0: kineska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

мирці мої, Валя очі і ноч, і макра. Спрожіть мене очі.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Vijesti. Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je Karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedan put poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju prometnim nesrećama.
5: Vijesti.
0: Jedno od zanimljivijih zagrebačkih kulturnih i umjetničkih događanja tijekom lipnja i srpnja, 13. ljeto u MSU, počinje večeras u 20 sati. Na rock koncertima tijekom manifestacije nastupit će grupe Nemeček, plesač Sporog Stepa, Artan Lili i Mengru. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti. A večerašnje otvaranje pripalo je novozelandskoj grupi Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
6: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo. Koncert je velika produkcija i radimo iznimku, a to je da veliki koncert inozemnih izvođača koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trenu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Vijesti. Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je Karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedan put poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama. Vijesti. Jedno od zanimljivijih zagrebačkih kulturnih i umjetničkih događanja tijekom lipnja i srpnja, 13. ljeto u MSU, počinje večeras u 20 sati. Na rock koncertima tijekom manifestacije nastupit će grupe Nemeček, Plesač Sporog Stepa, Artan Lili i Mengru. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti. A večerašnje otvaranje pripalo je novozelandskoj grupi Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
5: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo. Koncert je velika produkcija i radimo iznimku, a to je da veliki koncert inozemnih izvođača koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trenu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić. uredila Ivana Čutura.

0: Radio Rijeka.
1: Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: I mi smo produžili dalje do Hrvatskog autokluba i Sandre Pučić koja nas tamo čeka. Sandra, dobro jutro.
3: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Što ima novoga na našim cestama?
3: Pa evo, očekivano s početkom produljenog vikenda jača i gustoća prometa i to na svim važnijim cestama u smjeru mora. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva. U smjeru Rijeke, odnosno Dubrovnika, trenutno se na ovoj dionici vozi bez kolona, ali pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je trenutno duga oko 1 km. Kolone su i smjera Zagrebačke obilaznice prema naplati Lučko, odnosno iz Buzina oko 4 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km, a povećana je gustoća prometa iz smjera Slovenije prema autocesti A2 Zagreb-Macelj, tako da je kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba trenutno oko 1 km. Tijekom dana očekuje se daljnje jačanje prometa na svim autocestama u smjeru mora, zastoji su mogući u zonama radova gdje se vozi suženim kolnikom, isto tako se zastoji kolone očekuju na Istarskom ipsilonu, državnim cestama 1 kroz Liku i 3 kroz Gorski Kotar, naravno i na Krčkom mostu u oba smjera, ali osobito danas u smjeru otoka. Moguća su povremeno čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Vozače prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu i naravno gustoće prometa molimo da se na vrijeme informiraju o stanju na cestama na internetskoj stranici Hrvatskog autokluba ili aplikaciji. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Slavonski Brod jutro su zabilježena čekanja u prometu teretnih vozila. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik to su i više sata čekanja kako na ulazu tako i na izlazu. Što se tiče putničkog prometa, isto tako pojačana graničnim prijelazima Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik. Pomorski je promet redovit na svim linijama. Evo toliko.
2: Super Sandra, puno vam hvala, lijep dan vam želim, vozačima i vozačima naravno da budu oprezni i sretan put i čujemo se.
3: Pozdrav, do slušanja.

Štovana, slušamo se u 6:31 minutu. Još jednom vam želimo dobro jutro. Čuli smo Sandru iz Haka malo prije. Rekla je da je pojačan promet na važnijim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima, a kroz dan bi se promet mogao i dodatno zagužvati. Ono što je važno je da vi budete umjereni za volanom, nema mjesta nervozi i nepromišljenim potezima u prometu, zato pametno i sretan put. U pomorskom prometu sve je pod kontrolom. Prognoza za danas kaže da će biti sunčano i vedro uz slabu buru i temperature koje će nam se penjati do 33 stupnja u Primorju, a u Gorskom kotaru i Lici maksimalci će ići do 31 stupanj. A evo temperatura izmjerenih u 6 sati, Gospić 14, Parko Čabra 16, Ogulin 17, Pula 22, Crikvenica, Malinska, Opatija, Rabi, Rijeka 23, a Mali Lošinj čak 25 stupnjeva u 6 sati. Čak će tek biti u podne. Drugih važnih informacija za sada nema, a mi ćemo vas kratko pozdraviti da bismo vam onda otvorili vrata našeg etera. 210777 naš je broj telefona i uskoro vas čekamo.

A gledam upravo malo po portalima, društvene mreže preplavile su fotografije dama u kupaćim kostimima. Svaka želi naravno istaknuti svoje lijepo tijelo, svoj super bikini, slikaju se na plažama, na bazenima, od Rozge do Lidije Bačić, Nives Celsius, ma stvarno ima puno tih naših ljepotica. E, ali najbolje su mi one koje se slikaju u kupaćem kostimu u kuhinji. Pa se pitan, a kada će se ta kupat? Ča, u sudoperu. Ćete poći na more danas. Na 210777 želimo detalje na kojoj plaži će biti izloženo to remek djelo vaše isklesane figure. A ako ste tu negdje u džiru, ako se možda vozite, putujete, 210777, naš je broj telefona, imamo još koliko, Deni? Cirka 5 minuta, ne, 7 minuta, čak i 7, 2 minute vam je nadoknade, 2 minute je sudac dao nadoknade, pa ako ste u džiru, slobodno, dignite slušalicu, nazovite nas, ne grizemo. Grickamo malo, grickamo, ali ne grizemo, ne ostavljamo tragove.

Nadam se da ste se uz nas malo razbudili, da ste spremni za ovu novu subotu pred nama, koja će po svemu sudeći biti vrlo, vrlo vruća. Već je sad jako toplo, ovaj tepli zrak prihaja. Znam gdje ću vas danas naći, ako vas budem tražila, pa u frižideru vjerojatno. 6:52, još malo sviramo, onda malo reklama, pa jutarnja kronika, pa smo zajedno opet oko 7:30.

0: mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Emisija za selo i poljoprivredu. Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 20. lipnja, evo što izdvajamo iz emisije.
3: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
3: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
2: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
3: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona je duga 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama.
3: Ponovimo kako je na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona duga 7 km, a iz smjera Zapada oko 3 km. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva prema moru. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćanu prema Zagrebu duga je oko 1 km. Na put ne idite bez vode u automobilu i dovoljno goriva u spremniku zbog mogućih zastoja na cestama.
1: Jutarnja kronika.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom uz kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate treba pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
2: A nakon odluke Vrhovnog suda na društvenoj mreži reagirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Napisao je kako se to ne bi dogodilo da su oni na vlasti, te podsjetio da je SDP zakonom o švicarcima stjerao banke u kut i tako zaštitio građane. Odgovorio mu je premijer Plenković riječima kako priziva neka prošla vremena kad su se donosile presude na temelju partijskog diktata.
5: Plenković je dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru, isto kao što je im je dozvolio da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti. Jeste li čuli Plenkovića da je radio kakav javni pritisak oko ovog slučaja kredita u švicarcima? Je li stao uz građane? Naravno da nije.
6: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju, dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
2: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je izrazila svoje nezadovoljstvo.
7: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
8: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
9: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
7: Za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
10: Hvala
7: vam lijepa,
10: kolega
7: Grmoja. Svanuće dan.
10: Je, i onda ćete dobiti 7% kao i svaki puta.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio to ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi.
0: svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
2: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima odabira čelnih ljudi na natječajima trebalo bi postati jasniji i uz manji utjecaj policije. Politike, oprostite. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. Savjetnik ministra financija Mate Bule.
11: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku.
3: Poljski predsjednik Karol Navrotski odlučio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeti najvišu državnu počast Red Bijelog Orla, nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem vojne jedinice po ukrajinskoj ustaničkoj vojsci, nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu počinili pokolj nad Poljacima. Odluka poljskog predsjednika mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu i to samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u Gdansku. Ukrajinski ministar vanjskih poslova poručio je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška.
2: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključni preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Goran Ivanović.
12: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadir Efi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
13: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
12: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana, koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
14: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
12: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
3: Jedan je član posade poginuo, a dva su ozlijeđena nakon napada bespilotnim letjelicama na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, priopćila je Panamska pomorska uprava. Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, pomorska uprava savjetuje brodovima da izbjegavaju putovati kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru.
2: U Engleskoj sinoć sudare dvaju putničkih vlakova, poginula je najmanje jedna osoba, više je ozlijeđeno, objavila je britanska policija. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Britanski premijer izrazio je sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti još se utvrđuju, a zračne snimke pokazuju dva oštećena vlaka i jedan vagon koji je iskočio stračnica. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Jelena Remer. Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati 25 minuta prema srednjoevropskom vremenu, paklene vrućine već guše Europu.
3: Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i da unose dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.
2: Potpredsjednik vlade Ivan Anušić nazočit će u Osijeku otvorenju obnovljenog športsko-rekreacijskog centra Copacabana i završetku druge faze rekonstrukcije i dogradnje tamošnjih bazena. U omiljenom osječkom kupalištu Kopiki posjetiteljima će na raspolaganju biti novo uređeni rekreacijski i dječji bazen. Posebna atrakcija rekreacijskog bazena je novi veliki vodeni tobogan, a za najmlađe kupače postavljeni su manji tobogani i sadržaj prilagođeni dječjoj igri i zabavi. Svečanost počinje u 10 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Sinoć su na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu svečano dodijeljene najveće državne nagrade u području umjetnosti i kulture, nagrade Vladimir Nazor. Na dodjeli je bila i Katarina Kolega.
15: Nagrada Vladimir Nazor simbol je izvrsnosti, trajnih vrijednosti i vrhunskih stvaralačkih dosega u hrvatskoj kulturi, napomenuo je akademik Frano Parać, predsjednik odbora nagrade, a u ime 12. laureata govorio je književnik Ludvig Bauer, dobitnik nagrade za životno djelo.
16: Moram naglasiti da je za sve nas ovo velik poticaj, da i dalje ustrajemo u svom stvaralačkom radu.
15: Svi laureati za životno djelo više nagrađivani su i istaknuti umjetnici koji su predanim i kvalitetnim radom ostavili važan trag u hrvatskoj kulturi. Pijanist Ivo Pogorelić.
17: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
15: Slikarica Ljerka Njerš i arhitekt Nikola Bašić.
18: Teško je biti svjestan nagrade.
19: Ovu nagradu ne doživljavam kao priznanje na kraju jednog puta, nego priznanje vjeri da arhitektura nije samo umjetnost građenja kuća, nego da je to zapravo umijeće građenja odnosa.
15: Redatelj Želimir Mesarić i filmski montažer Josip Podvorac.
20: Ovakve nagrade čovjeku potvrđuju da je u životu radio nešto vrijedno i da je to prepoznato. I to naravno izaziva izuzetan osjećaj zadovoljstva.
21: Veliko priznanje i velika zahvalnost za moj rad i trud koji sam uložio tijekom godina.
15: Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezinović za film Fiume o morte, slikar Robert Šimrak za izložbu Purgatori, glumica Dijana Vidušin za ulogu Lade Lončaru predstavi Sigurna kuća, pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja, te skladatelj Srećko Bradić za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
2: 13. ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti počinje večeras od 20 sati koncertom novozelandske grupe Fat Freddy's Drop, najavljuje Ana Krois.
22: I ovogodišnji program ljeta u Muzeju suvremene umjetnosti donosi presjek aktualnih umjetničkih događaja na raznolikoj umjetničkoj sceni grada i regije. Spojem glazbe, izložbi, filma i plesa program nastoji publici približiti umjetnički doživljaj koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti i pop kultura. Ljeto u MSU otvara novozelandska dub jazz grupa Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
23: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo, koji svojom euforičnom glazbom ostavljaju publiku bez daha.
22: Kako kaže Kostelnik, multimedijalna hobotnica ljeta u MSU daje publici zanimljivu ponudu, jer za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju 4 programa, koncert, ples, film i izložbu. Tako je ove godine u ponudi međunarodni festival Organ Vida koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalan medij, objašnjava jedan od autora izložbe Lovro Japunčić.
4: Sama tema Happy Spiraling, odnosno sretno u vrtlogu, upravo se bavi vizualnom kulturom, kako ona odražava stvarnost, a i kako je aktivno producira. Znači, nas je zanimalo koje su to neke nove žudnje, obsesije, paranoje, koje upravo izrastaju iz svijeta prezasićenom slikom.
22: Na rock koncertima do kraja ljeta u MSU nastupat će još grupe Nemeček, zatim plesač Sporog Stepa, te Artan Lili i Mangrove. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 15,5 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
3: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
2: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
3: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolona je sada duga 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program.
22: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Pa kad vas u 7 sati probudi 25 stupnjeva, znate već da ćete većinu dana provesti ili u hladu neke friške šume, ili pod ventilatorom, ili na moru. A dan pred nama bit će sunčani vedar s temperaturama koje će se penjati do 33-34 stupnja uz more, do 31 u Gorskom Kotaru i Lici. U 7 sati izmjerene su nam sljedeće temperature: Rijeka 25, isto toliko ima i Bakar, Mali Lošinj 26, Senj u 7 sati mjeri čak 28 stupnjeva, Crikvenica, Opatija i Pula 24, Malinska 23, Ogulin i Pazin 19, Delnice i Parko Čabra 17, u Otočcu je 16, a u Gospiću 15 stupnjeva. Pojačan je promet na cestama prema moru, nema za sada većih zastoja u našem kraju, u Primorsko-goranskoj županiji, ali moglo bi ih biti kroz dan. Što se pomorskog prometa tiče, trajekti katamarani plove redovito, a po potrebi i vanredno, to se odnosi uglavnom na trajekte na sjevernom Jadranu. Pa pozdravljamo sve one koji rade u trajektnim lukama, ali i na trajektima i katamaranima i brodskim linijama koje povezuju naše otoke, ali i otoke i kopno. Poseban pozdrav svim zaposlenicima u onim naplatnim kućicama i na našim autocestama i na tunelu Učka i u trajektnim lukama koji se u ovim danima produženog vikenda, ali i početka sezone, itekako dobro narade. Nadam se da će se sve to osjetiti na plaći. To je to, rekli smo vremenu, rekli smo prometu, drugih važnih informacija za sada nema i tu stavljamo točku.

0: Evo što čitamo danas u Novom listu. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić o izazovima u prvoj godini mandata. Kada javnost sazna što se desetljećima radilo u Rijeci, mnogi će revidirati svoje političke stavove. Udruga Franak o slučaju Švicarac, ustavnim tužbama protiv presude Vrhovnog suda. Zaštita djece na društvenim mrežama. Europska komisija traži uvođenje provjere dobi. Hrvatska još bez stava. Vatreni krenuli s pripremama za utakmicu protiv Paname. Hrvatska se vraća starom sustavu igre. Danas u Novom listu prilog Pogled.
1: I na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto, 400 grama, euro 79. I domaće trešnje, 500 grama, 2 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir D'Amato Delicato 11,49 eura. Šunka Fina Pik 11,79 eura. Tommy, znaš što voliš?

Myslím, ako nesmie mysleť na ňu. Sako leto, kada črešnica tu.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Dobro jutro, kako ste? I je li sve pod kontrolom ili ono kako bi se reklo tuto a posto, njente in ordine? Mako niš nije in ordine, danas nećemo ni popravljati, ni pospremat. Danas nema ni kuhanja, ni peglanja, pretoplo je za to. A tek što će zagrijat kroz ovaj dan, kažu da će se temperature rastegnut do 33, možda i 34 stupnja. I to znači da danas imamo priziv savjesti na sve aktivnosti koje iziskuju trošenje energije, i one električne i one tjelesne. Danas samo daleko od šparheta, od pegle i usisavača, čuvajte se vrućina i jakog sunca i sjetite se da u životu, kao i na suncu, ako niste dobro namazani, odnosno premazani, izgorite.

Evo, Rijeka je pred pol ure otprilike imala 25 stupnja, ali najfriškija informacija u 8 sati, Senj nam je čak na 29 stupnjeva. More nam je u Opatiji u Malom Lošinju izmjereno jutros u 7 sati 23 stupnja, a u Malinskoj more jutros 25. A ko zna na kojoj će jadranskoj plaži danas biti izloženo remek djelo vaše isklesane figure. Pošaljite koju sličicu, a možda se vaše tijelo u bikiniju pojavi na ovogodišnjem izdanju manifestacije Ljeto na Kantridi, koje počinje danas koncertom legendarnih Gustafa u Beach baru Morski prasac. Publiku od 21.30 očekuje večer ispunjena glazbom, dobrom atmosferom i mediteranskim ugođajem. A uz nastup Gustafa posjetitelji će moći poslušati poseban koncert sastava Edis East Trends Blues predvođenog Edijem Maružinom. Otvaranje Ljeta na Kantridi ove će godine imati i gastronomski program uz maneštru s bobićima i dobrim vinima, čime će se glazba, gastronomija i druženje uz more spojiti u jedinstvenu ljetnu večer na Kantridi. Ovog lipnja mjesni odbor Kozala organizira tradicionalnu kvartovsku proslavu dana mjesnog odbora Kozala. Program se organizira u cilju povezivanja građana i stvaranja aktivne uključive kvartovske zajednice. Pa vas pozivaju danas već u 9 sati ujutro kada će biti šetnja kvartom Upoznajmo kvart. To je vođena šetnja s Teodorom Dekancijanijem i krenut će s Kalvarije u 9 sati. U 5 popodne imate likovnu radionicu Paint and Wine. U 18.30 na Volčićevom trgu Sve boje kvarta, to je jedna izložba radova polaznika dječjeg vrtića Vidrice, a u 17.30 Upoznaj svoju povijest, predavanje Ekonomska elita Rijeke od 1918. To je u zgradi mjesnog odbora u 17.30. Onda još jedno predavanje u 18.30, pa će biti stolno-teniski turnir u 17.30. Uglavnom, bogat program koji se nastavlja i večeras, pa malo zavirite na njihove stranice na društvenim mrežama i tu ćete doznat apsolutno sve detalje o danima mjesnog odbora Kozala. Akrobatski program Sway Pole danas će biti izveden u sklopu riječkih ljetnih noći ispred zgrade Riječkog kazališta i to u dva termina, u 10 sati i u 20 sati. Program izvodi Noah Corny, jedan od najuspješnijih međunarodnih umjetnika na kineskoj šipci, koji se vješto igra zakonima gravitacije. Naoružan samo svojim tijelom i malom šibicom, on jaše na 6 metara visokom stupu ulične rasvjete s ciljem da ga upali, opasno se njišući iznad glava publike. Danas od 9 do 17 sati ispred prostorija mjesnog odbora Zamet na Trgu Riječkih olimpijaca broj 3, Vijeće mjesnog odbora Zamet organizira u sklopu svojih programskih aktivnosti ekstempore, likovnu manifestaciju, radionicu, izložbu s ciljem podizanja opće likovne kulture i ugodnog druženja svih zaljubljenika u likovnu umjetnost. Navedena aktivnost provodi se u suradnji s klubom starih osoba Zamet. A danas u Triblju, na području Vinodolske općine te na području grada Cresa održat će se županijska vatrogasna vježba u organizaciji Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije. Cilj vježbe je završna provjera operativne spremnosti pred požarnu sezonu. Uz naglasak na požar otvorenog prostora, vježba će sadržavati i elemente industrijskog požara. Planiran je angažman većih vatrogasnih snaga s područja cijele županije kao i zračnih snaga MORH-a. Glazba ovih dana ispunjava mnoge kutke Primorsko-goranske županije. Iako se Svjetski dan glazbe obilježava sutra, program je počeo sinoć, a danas se program seli u Volosko, gdje će se u Mandraču od 11 sati u povodu 101. rođendana skladatelja Ljube Kuntarića čuti njegove pjesme u izvedbi veličanstvenih izvođača. Među njima su i Tina Vukov, Vivien Galeta, Voljen Grbac, Marin Tuhtan, Natko Štiglić i mnogi drugi. Vrhunac Svjetskog dana glazbe očekuje nas sutra s programima diljem Primorsko-goranske županije.
U Mrkoplju na igralištu pod Čelimbašom danas i sutra održava se prvi memorijalni turnir Robert Semjon u spomen na pokojnog prijatelja i suigrača nogometnog kluba Mrkopalj. Na turniru sudjeluju klubovi Mrkopalj, Riječina, Grobničan i Risnjak. Polufinalne utakmice se igraju u 16 i 18 sati, a sutra u 16 sati je utakmica za treće mjesto te u 18 sati finale turnira. Hrana je besplatna za sve posjetitelje, navijače i igrače, a nakon turnira slijedi zabava. Evo, pozivaju vas i u Jušiće danas na proslavu 4. rođendana Benin Cafea, svijeta najbolje kave. Danas od 10 do 14 sati tu vas očekuje bogati glazbeni program. Biće tu jedan poznati DJ, program i uz gastro užitak i odličnu atmosferu. Što se sporta tiče, prije nogometa, evo, vaterpolo, vaterpolisti Primorja Erste Banke u jeku završnih zaveslaja sezone nakon poraza na Kantridi u razigravanju za treće mjesto u Hrvatskoj, danas u Dubrovniku i gostuju kod Juga, utakmica počinje u 17 sati i 30 minuta. A na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras u 19 sati igraju Nizozemska i Švedska po našem vremenu u 19 sati, drugi program Hrvatske televizije, a u 22 sata Njemačka obala Bjelokosti, a onda u 2 noćas, odnosno u 2 ujutro, Ekvador Curaçao, a sutra ujutro u 6 igraju Tunis Japan.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinjski but kockice 2,49 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
6: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 6,79 €. Tomi, znaš što voliš?

0: kamo danas.
1: Slušamo se u 8 sati i 30 minuta, još jednom vam želimo dobro jutro, a kolektiv Igralke, dobro poznat publici, donosi premijeru nove autorske predstave Čvor u režiji Žige Divjaka, koja će se održati danas u sklopu Riječkih ljetnih noći u prostoru Delta Laba s početkom u 21 sat. U vrijeme kada Europa izdvaja stotine milijardi eura za naoružanje, a države povećavaju vojne proračune, predstava Čvor istražuje kako se militarizacija postupno uvlači u naš svakodnevni život, te kako se veliko političko nasilje pokazuje kao nešto intimno, tjelesno i već prisutno. Večeras 21 sat u prostoru Delta Laba, Igralke i premijera nove autorske predstave Čvor. Danas od 12 sati pa sve do 19 na Viru Vlaštić uz Riječinu u blizini Martinovog sela organizira se treće izdanje plesno-edukativnog piknika Rezistencije nježnosti Rijeka u disanju, posvećenog otpornosti rijeka, bioraznolikosti i zaštiti prirodnih krajolika. Središnji gost događaja bit će biologinja i ekologinja Irma Popović-Dujmović. Program počinje plesnom izvedbom točno u podne, nakon čega slijedi predavanje. A klub Palah priprema cjelodnevni program u Kružnoj ulici. Kreativna kružna, sajam lokalnih umjetnika, obrtnika i kreativaca počinje već u 10 sati i traje sve do 20. A u Astronomskom centru Rijeka organiziran je povodom ljetne dugodnevice prigodni program Dobrodošlo ljeto. U 20 sati u planetariju će se održati live program Vodič noćnim nebom i ljetni solstici o noćnoj orijentaciji i nastajanju solsticija. U 21 sat slijedi projekcija filma Carstvo svjetlosti. Večer završava na panoramskoj terasi centra gdje će posjetitelji moći uživati u zalasku sunca i pripremiti se za promatranje u zvjezdarnici. Pehinarski feštari u suradnji s vijećem mjesnog odbora Pehlin organiziraju ribarsku noć na Mistražu. U 15 sati počinju natjecanja u autohtono starinskim vještinama i kuhanje kotlića. Nakon natjecanja nastavljamo s druženjem i feštom od 19 sati. U 20 sati uz besplatan ulaz na ljetnoj terasi Kulturnog centra Kalvarija prikazuje se predstava za djecu Bugo i Jura. U 19 sati u HKD-u na Sušaku održava se završna produkcija plesnog studija Axis Dobrodošli u zoo, koja vas vodi u čarobni svijet Zoološkog vrta. A povodom Svjetskog dana glazbe u Voloskom će se održati glazbeni program Pod poneštricom maestra Kuntarića, posvećen 101. rođendanu skladatelja Ljube Kuntarića. Program počinje u 11 sati na terasi Moha u Mandraču, a nastupit će Tina Vukov, Vivien Galeta, Voljen Grbac, Marin Tuhtan i Natko Štiglić. Danas Delnice obilježavaju Dan grada, pa im čestitamo na tome i cijeli program počinje u jutarnjim satima 32. goranskim all-timer relijem od 8 do 11 sati na trgu 138. brigade Hrvatske vojske u Delnicama. Bit će izloženi atraktivni povijesni automobili u organizaciji all-timer kluba Delnice. A istovremeno će se u parku Kralja Tomislava održavati izložba malih životinja u organizaciji, dok će Ledena dvorana Delnice ugostiti međunarodni turnir u hodometu koji će trajati od 9 do 16 sati. Cijeli dan su vam razno razni i zanimljivi programi, a u 21 sat nastupit će jedna od najpopularnijih hrvatskih glazbenih skupina Magazin. Etno udruga Prepelinc Delnice poziva vas na 18. etno smotru i vanjske kresnice pred Hišo Rački, koja će se održati danas u 17 sati pred kućom Rački u Delnicama. A u Zlobinu u 14 sati počinje kuhanje kotlića, a od 21.30 ispod Doma kulture Zlobin održat će se fešta uz grupu Kožne jakne. U Liću u organizaciji udruge Žene za Gorski Kotar na OPG-u Zeleni San s početkom u 14 sati održat će se radionice namijenjene djeci i odraslima. U gradu Krku Krk Music Fest subotnji program započinje na Veloj placi u 19.30 nastupom Kulturno-umjetničkog društva Vrh. U 20 sati slijedi plesni program Summer Vibes, a u 20.30 nastupa Klapa Kaštadi. Na Rivi će u 21.30 koncert održati Kubizmo. A u Malom Lošinju u sklopu Kvarner Expoa od 21 sat večeras na Malološinskom trgu nastupaju Eni Jurišić i Vjeko Ključarić. I to je to.

0: vrijeme za vrijeme.
1: Ako ste već navukli svoj omiljeni bikini ili možda od ove godine birate onaj sad jako, jako hit bikini, odnosno trodjelni kupači, to je hit must have ove sezone, to je ono šeširić, očali za sunce i šlapice. Mi ćemo sad doznat na koliko morskih stupnjeva ćete točat danas svoje obline, a te detalje zna Igor Lisac. Igore, dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: More se zagrijalo.
2: More se puno zagrijalo, da, ali bome se i zrak zagrijao, tako da temperature mora su negdje od 23 do 26 čak u Puli.
1: Mm-hmm. I to već ovako, ajmo reći, u jutro, neću reći pre rano, sad je već skoro 9 sati, ali već jutro spratimo temperature mora pa su poprilično visoke. Šta će biti tek u 3 popodne, Igore?
2: A šta će tek biti kad ljeto još malo odmakne?
1: Da, o tome nećemo ni razmišljati.
2: No.
1: Već je vatreno krenulo, da, temperature su

0: poprilično visoke, vjerujem da će takav biti cijeli vikend.
1: Tako je, da, naznake sve će biti ili iste ili čak i malo višlje temperature, ali recimo jedna dobra vijest u svemu tome je u ponedjeljak bi trebala zapuhati bura, pa bi osjećaj tih temperatura trebao biti nešto niži.
0: Mm-hmm.
1: No trenutno i dalje smo pod utjecajem anticiklone prizemno, a visinskog grebena po visini, te zbog toga nad područjem vedro, puše slab vjetar, a more mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka izmjerene u Rijeci na Kozali, u 8 sati je iznosila 26 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 23, a jučer maksimalna 33 celzijeva stupnja. Tlak zraka je bio 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost 65%. Temperatura zraka u 8 sati, Crni Lug 16, Zavižan 17, Platak 18, Gospić 19, Otočac, Plitvička jezera, Delnice 20, Ogulin park, Pazin polje, Čepić 21, Učka poklon 23, Opatija Kastav 24, Kukuljanovo, Malinska, Poreč, Sveti Ivana Pučini, Grobnik, Viškovo, Klana 25, Crikvenica, Porer, Rijeka, Kostrena 26, Rab, Krk, Aerodrom Rovinj 27, Mali Lošinj, Pula, Aerodrom Vransko jezero na Cresu, Dobrinj, Cres, Silba 28, te Pula i Senj na 29 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka se kreće od 14 do 27 celzijevih stupnjeva, hladnije naravno u Gorskom kotaru i Lici. Temperatura mora, kao što smo rekli, od 23 do 26 trenutno, a tlak zraka od 1019 do 1021 hektopaskal, te je u blagom porastu. Što nas očekuje danas što se tiče vremena? Pa pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Poslije podne je uz lokalni porast na oblake moguća kiša i to uglavnom u sjevernim dijelovima Gorske Hrvatske uz granicu sa Slovenijom. Puhat će slab vjetar, u drugom dijelu dana ponegdje moguć umjeren i to jugo i jugozapadni u okretanju na sjeverozapadni, a more će biti mirno do malo valovito. Najvišu dnevnu temperaturu zraka očekujemo od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra u nedjelju je dosta slično vrijeme, ali malo nestabilnije čak, tako da će biti vedro i sunčano, no od sredine dana mjestimice može doći do porasta na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će u drugom dijelu dana postupno okretati na buru i jačati, a more će biti mirno do malo, poslije podne ponegdje umjereno valovito. Temperatura zraka bez znatnije promjene. Preksutra u ponedjeljak, evo ukratko, ovako sunčano, moguće su poslije podne nestabilnosti s kišom. Najavili smo buru, tako da će biti slaba do umjerena, na dijelovima i jaka s olujnim udarima, a temperatura zraka ili ista ili u blagom porastu. Ostali dani slični.
0: Mm-hmm. Dobro, Igore, to je to. Hvala vam puno, želim vam lijep vikend i čujemo se.
1: Hvala vama i do slušanja još kasnije.

0: Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan i

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo otvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.

0: snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Winefestu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Kad kažemo branč u Opatiji, obično mislimo na lijepu terasu, na dobru hranu, pogled na more, možda čašu nečeg osvježavajućeg, ali danas u Opatiji vrijedi novo pravilo. Ako vlasnik može na branč, onda može i pas. I to ne kao pratnja ispod stola, nego kao ravnopravni gost. O tome kako izgleda pet friendly Opatija, zašto psi više nisu samo dozvoljeni, nego dobrodošli, razgovaramo s Valentinom Jonjić, ženom koja je od ljubavi prema psima napravila ozbiljnu poduzetničku priču. Imamo Valentinu s druge strane telefonske linije. Valentina, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan i dobar dan svim slušateljima.
0: Evo Valentina, jesi ti u Opatiji na terasi hotela Kvarner?
1: Je, evo mi već polako sve spremamo. Moram samo napraviti jednu korekciju. Pa nije ovo branč zapravo za ljude. Ovo je zapravo više branč za kućne ljubimce koji onda dovode svoje ljude na branč. Kod nas je uvijek malo koncept obrnut. Kod nas je uvijek kućni ljubimci dolaze na prvo mjesto, onda dvonožni prijatelji nakon njih.
0: Da, to je i naziv. Bring your human to branch. Da.
1: Tako je.
0: Odlično, tako da evo danas četveronožni ljubimci časte i dovode svoje vlasnike. Evo danas u ovaj fantastičan ambijent, predivan ambijent hotela Kvarner. Zapravo kako izgleda taj branč za vlasnike, a naravno i za pse?
1: Pa evo, moram priznati prije svega da je terasa stvarno divno obnovljena, ima puno prirodnog hlada što svakom vlasniku kućnog ljubimca jako puno znači. Što se samog branča tiče, naš brand Positively Croatian je tu za sve moguće najslasnije poslastice. Pripremili smo poslastice za kućne ljubimce od svježih sardelica koje su evo jučer bile ulovljene, jučer su pečene poslastice. Imamo i poslastice od boškarina sa sobom i još nekakva iznenađenja. Ako napravljeni za ljude, ali matching isto tako kokteli su i za kućne ljubimce. Dakle, ljudi piju kanelu, a kućni ljubimci piju kanelu za pse. Tako da imamo i taj dio riješen. Sve smo radili matching za ljude i za kućne ljubimce. Za kućne ljubimce, pa onda za ljude.
0: Naravno, imamo još vremena naravno pozvati naše slušateljice i slušatelje, odnosno naše četveronožne slušatelje i slušateljice da dovedu svoje vlasnike. U koliko sati, do kada će to trajati?
1: Evo mi počinjemo u 10 sati, trajati će prilike do 12 sati, evo ne morate se bojati pretjeranih vrućina stvarno zato što potrudili smo se napraviti maksimalan hlad koliko smo maksimalno mogli. Ima i nešto svježeg zraka, malo puše vjetrić, što je dosta bitan faktor, pogotovo što vjerujem da se ljudi boje vrućine i potpuno je opravdano, ali eto, ponavljam, riješili smo i hlad. Super. Tako da, eto, pozivam sve slušatelje sa kućnim ljubimcima da nam se pridruže i da se malo zabavimo i eto, to je.
0: Naravno. Evo, pozivnica mi je upućena. Zapravo, Valentina, danas se mijenja ta pet friendly industrija. Što zapravo znači taj pravi pet friendly objekt? Više nije dovoljno staviti samo zdjelicu vode. To radi se o puno ozbiljnijoj priči.
1: Pa zapravo, kogod ima nekakav pet friendly objekt mora razmišljati o tome da mora ponuditi nešto više. Uvijek se usluga može naplatiti, ali ako naplaćujete nekakvu uslugu, ipak morate nešto i pružiti za tu uslugu. Uvijek je bitno da su stvari inovativne i mislim da ako recimo pričamo o poslasticama, ako nudite nekakvu poslasticu, ta poslastica ne mora nužno biti kupovna iz marketa kad postoje recimo alternative koje su puno zanimljivije. Dakle, sve ono što vrijedi u hospitalitiju za ljude vrijedi isto tako i za kućne ljubimce. Znači nekakva inovativnost, postoje lokalni proizvodi, postoje lokalne priče koje su uvijek onda dobre za storytelling i divna dodatna vrijednost.
0: Evo, zbog toga jer vidim da se mijenja jako puno, naravno i naš način života, putujemo jako puno s kućnim ljubimcima. Jedan dan je jedan moj susjed rekao, ma ča, vidi, dolaze ovi turisti, ne samo turisti, nego i naši ljudi, ne više s jednim psom, sad dolaze iz dva psa, tako da, znači, četveronožnih ljubimaca je sve više i više i sve više i više nas prate.
1: Tako je. Pa kako bi to rekli da malo prebacimo na naš čakavski, svi kirabe moraju prit. Znači svi članovi obitelji koji su tu moraju doći, tako da ne ostavljaju se članovi obitelji nikad iza sebe, a kućni ljubimci su definitivno postali punopravni članovi obitelji i tako ih se treba tretirati u svakom aspektu jer je tu već jedan emocionalni dio koji je jako lijepo povezan ovoga uz taj pet segment, tako da eto, to je prilično bitno. I naravno uvijek ima onih koji njurgaju malo na taj dio, čapasi, ali evo ja moram priznati da ovoga je to stvarno jedan manji dio, a vjerujem da se sa ljubavlju i pozitivnom energijom i pozitivnim razmišljanjima ovoga i njih da malo razuvjeriti i omekšati.
0: Apsolutno. Znači, Valentina, danas branč za pse i vlasnike, terasa hotela Kvarner u Opatiji. Počinjete u 10 sati, to će do podna negdje trajat. Hlada ima, osvježenja ima.
1: Tako da,
0: slobodno dođite, nemojte se bojati ovih vrućina. Apeliramo na sve vas koji putujete s vašim kućnim ljubimcima, koji ste svakodnevno ih prevozite, idete negdje po špežu i tako dalje. Nemojte slučajno ostavljati pse u ovim uvjetima, po ovim vrućinama u autu. Nije dovoljno ni ostaviti prozore otvorene u automobilu, jer vrućine zaista dosegnu ono ogromne temperature, tako da nemojte to raditi, jako je opasno. Valentina, to bi bilo to, je li moramo još nešto dodati?
1: Ja bi evo samo još dodala da upravo stojim ovdje na terasi i da mi je malo neugodno što sam možda i čuo iz mog glasa, jer me snima jedna kamera i imam tu jedan ogroman mikrofon još dodatno koji ovoga prisluškuje što pričamo, jer nas snimaju za serijal Mare TV, serijal dokumentaraca koji će se emitirati na jesen na NDR, na njemačkoj televiziji, tako da evo najava za sve koji nas slušaju iz Njemačke da će i vidjeti što se dešavalo danas na jesen na televiziji.
0: Krasno, ja se nadam da će se to vidjeti negdje i na našim televizijama. Evo,
1: nadam se, evo ostavljam odmah apel da ovoga se otkupe prava za tu barem jednu epizodu.
0: može, evo mi smo lansirali ideju sada, profesionalci neka rade na tome. Valentina, hvala ti puno, želim ti divan dan i da bude onako kako si sve zamislila.
1: Hvala, evo, i još jednom obnavljam poziv i nadam se da se vidimo, stvarno nam je ovdje lijepo i ugodno.
0: Hvala ti lijepa, lijepi pozdrav.
1: Hvala, doviđenja.

A mi dalje tražimo jednu pudlicu koja je ošetala, nestala je i vlasnici je danima traže. Jedna pudlica, aprikot, znači to je ona žučkasta boja, bež boja, ima roza ogrlicu, na toj ogrlici je i broj telefona vlasnika. Mogla bi biti negdje kod Pravnog fakulteta u Rijeci, viđena je čak i kod ZTC-a i na Mlaci. Ona je čipirana, sterilizirana. Zove se, odaziva se na ime Gigi. Znači tražimo pudlicu žučkaste bež boje, a nalazniku ide bogata nagrada. Broj telefona vlasnika je 095 50 65 701. Znači ponavljam, broj telefona vlasnika ove pudlice koju tražimo 095 50 65 701. Vaša pomoć nam je zaista izuzetno važna, jer vas ima na sve strane. Otvorite oči ako vidite da šeće tako jedno slatko stvorenje, jedna pudlica predivna. Molimo vas da se javite i da javite. Pa i ako niste zapamtili broj telefona vlasnika, uvijek nas možete nazvat ovdje na Radio Rijeku. Evo ponavljam, 095 50 65 701 je broj telefona vlasnika. Nadamo se da nitko tog psa nije zadržao i prisvojio, jer pas ima obitelj koja ga traži i brine za njega. A ako ga je netko pronašao, onda molimo da ga odvede veterinaru ili, kao što sam rekla, da se javi vlasniku kako bi se eto vratio svojoj kući. A vjerujem da znate da je zadržavanje tuđeg psa zapravo može predstavljati i kaznenu odgovornost, jer u Hrvatskoj krađa psa može biti kazneno djelo. Jer ako neko uzme tuđeg psa s namjerom da ga zadrži, da ga, ne znam, proda, sakrije ili prisvoji, to se može prijaviti policiji kao krađa. Nadam se da do toga nije došlo, pa još jednom evo apeliram na sve vas koji ste u džiru, da ako slučajno vidite, primijetite tu pudlicu žute bež boje, da se javite na broj telefona 095 50 65 701. Hvala vam.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Goranka Tuhta, naša operna pjevačica, evo Svjetski dan glazbe, bogat program i u Delnicama. Što ste pripremili?
3: Pripremili smo zaista raznu vrstu glazbe, raznih žanrova, koja je namijenjena zaista svima, od djece do umirovljenika. Isto tako sudjeluju i djeca i učenici osnovne glazbene škole i srednje glazbene škole. I tu imamo znači i zabavnu glazbu i rock glazbu, svega i svačega čega smo pripremili, klasiku naravno, a imamo i sportsko-rekreacijsko društvo Marigold, znači to su mladi koji plešu zumbu i takve stvari. Tako da imamo za svih zaista programa.
2: Odlično, to će se naravno održati u nedjelju, ukoliko sati, gdje, da pozovem odmah slušateljice i slušatelje koji gravitiraju Gorskom kotaru, a možda i ovi primorci koji žele malo osvježenja uz lijepu glazbu, da dođu u Delnice.
3: Tako je, u nedjelju od 14 sati će se već puštati glazba, već će se stvoriti neki ambijentić i tako, a od 17 sati nadalje će izvođači nastupati uživo i bit će zaista veselo i prekrasno, s obzirom da je ovaj vikend najavilo vrlo visoke temperature. Kod nas će to biti jako, jako ugodno, jer je park, radi se o parku koji ima stoljetno drveće koje radi prekrasan hlad, imamo stazice tamo, ko želi malo intimnije, onako sjest na neku klupicu udaljenu, slušat malo iz daljine, može, ko želi iz bližeg malo, isto će biti klupe okolo, moći ćemo se podružiti malo, ljudi će moći upoznat glazbenike i eto tako jedan lijepi event koji nadam se da će se nastaviti u budućnosti. Isto tako pozivam i sve koji se žele pridružiti, a nisu u ovom programu, slobodno se mogu priključiti k nama, bilo da su primorci, gorani, nema veze, to je Svjetski dan glazbe.
2: Bez obzira jesu li profesionalci ili amateri, mogu se pridružiti, priključiti.
3: Tako je, bez obzira, na ovoj listi naših izvođača imamo od amatera do profesionalaca, tako da svi se mogu priključiti, ili skupine, ili individualci, doslovno ono, neka uzmu matricu u džep i dođu.
2: Goranka, vi ste izuzetno aktivni u Gorskom kotaru što se glazbe tiče. Kakav je glazbeni život u Gorskom kotaru općenito? Sad ne govorimo samo o Svjetskom danu glazbe, nego inače.
3: Pa inače svako mjesto, svaka općina ima nekakve svoje lokalne kudove, imaju najviše kudovi u principu, tu i tamo neki individualci. Recimo u Mrkoplju se isto slavi 21. tamo će biti rok u Sušilu i cijeli vikend je isto ispunjen događanjima. Drugi isto diljem Gorskog kotara. Čim je lijepo vrijeme, odmah su outdoor aktivnosti, znači svi izlaze van jer imamo jako kratko vrijeme kada nam jako lijepo vani i onda kreću razna događanja po raznim mjestima, tako da uvijek možete naći nešto što vam je lijepo, dobro, uvijek možete nekud proći, recimo u interpretacijske centre ili u Brod na Kupi, dole prekrasno, evo sad sam bila pred par dana gdje se kupica ulijeva u Kupu. Tamo je i Kaštel Zrinskih, interpretacijski centar, tako da evo diljem Gorskog kotara možete uživati u prirodi i u našoj ponudi koju svako mjesto nudi. Da, tako je.
2: Evo, ljeto je tu pred vratima, samo što nije, vjerujem da i ljetni programi, večernji programi, znamo da je Gorski kotar predivan, nudi ono zaista pregršt ideja o nekakvim ambijentima u kojima bi bilo savršeno provesti jednu ljetnu glazbenu večer.
3: Tako je, evo, što se tiče, ja inače radim u turističko-informativnom centru Mrkopalj, pa se brinem o toj općini, o isto unutar Gorskog kotara, međutim, mi za ovo ljeto imamo Art Fest, opet smo najavili nekoliko datuma, koji uskoro će izaći plakat van i bit će zaista za svakoga, od slikarstva do komedije. Evo, mogu samo onako klu jedan za naše slušatelje. Znači, mogu si zapisati datum 26.7. Evo, vi ste ekskluziva, još nismo išli van sa tom informacijom. Doći će nam Mario Batefjaka i Irena Grdinić. Oni su već bili kod nas i radili su Kazabjanku. A sada su 4 vjenčanja isprovodi ili 4 sprovoda i vjenčanje, nikako ne mogu zapamtiti.
2: Nešto od toga će biti sigurno.
3: Tako je, ali će biti vrlo smiješno i bit će što najbolje vani. Tako da će moći doći ljudi ono masovno kogod želi i bit će naravno besplatan ulaz.
2: Odlično, 26.7.
3: Tako je, tako je.
2: Mrkopalj.
3: Mrkopalj. Prije toga imamo i pjesničke večeri i slikarsku radionicu. Imamo i sajam Marije Terezije. Znači samo OPG-ovi, domaće proizvodi, domaće radinosti. Znači samo vlastiti proizvodi proizvođača. Znači prekupce nisam ovaj puta ništa. Znači želimo naglasiti da se samo domaći proizvođači koliko se muče doma, želim da budu malo vidljiviji i da

0: Na svečanoj sjednici grada Delnica možete čuti našu županijsku himnu i naravno himnu Hrvatske. Marin, ja ćemo pjevati.
1: Odlično.
0: Lijepu našu i zavičaj u tebi.
1: Super.
0: Evo, za početak, a imamo i dalje.
1: Ok. Goranka, puno vam hvala onda na ovoj najavi svih ovih zanimljivih programa i u svakom slučaju još jednom svima želimo da se lijepo provedu za Svjetski dan glazbe.
0: Hvala lijepo.

0: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti, 8 komada za 3,99 €. Većina Plodina ove nedelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
3: U nedjelju 21. lipnja pridružite se povijesnom vremeplovu od 19 sati uz vođene ture, izložbe, radionice i degustacije u staroj gradskoj jezgri, a navečer je besplatni koncert Marka Tolje ispred kaštela.
2: Margaretino leto.
4: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinjski but kockice 2,49 €. Više na Eurospin.hr.

0: 10 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Svima želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković. Ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta prema našem vremenu, a velike vrućine stigle su u Europu. Upozorenje na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, danas su gužve na cestama. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima i važnim cestama u smjeru mora, na A6 Rijeka Zagreb, Istarskom ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski Kotar te oko Krčkog mosta. Tamo se vozi usporeno između rotora Šmrika i Omišlja. Zajc, Verdi i riječki književnici, glazba i riječi koje će u idućoj sezoni odzvanjati iz pozornice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci, dio je programa koji je najavljen sinoćnim otvaranjem riječkih ljetnih noći. Ispred kazališta nastupali su glumci hrvatske i italijanske drame, članovi baleta, zbor, orkestar i solisti opere, a pozdravljala ih je, sudeći po aplauzima, sasvim zadovoljna riječka publika. Program je zaključio SID s koncertom s balkona Zajca. A na riječkim ljetnim noćima večeras od 21 sat praizvedba koprodukcijskog projekta riječkog kolektiva Igralke, Ljubljanskih maski i Riječkog Zajca. U zajedničkom istraživanju redatelj i dramaturg Žiga Divjak i glumice Klara Kovačić, Anja Sabol i Vanda Velagić nastojali su raspetljati čvor, onaj osjećaj nelagode koja nastaje kada se priprema za rat počinje predstavljati kao jedini razuman način brige za budućnost. Izvedba predstave Čvor u nekadašnjoj zgradi Iveksa na adresi Delta 5 počinje u 21 sat, govori Anja Sabol.
1: Polazimo od pitanja što se događa zapravo kada se Europa priprema za rat i što se događa kada se napune europska skladišta oružja. Zapravo propitujemo nužnost militarizacije i ulaganja u vojnu industriju. Propitujemo zapravo zašto je nužno da se sigurnost povezuje sa naoružavanjem i pitamo se da li će i Rijeka postati ponovno možda središte vojne industrije. A predstavu smo gradili kroz naše osobne priče, promatranje grada i kako zapravo taj neki osjećaj nelagode utječe na naše svakodnevne živote.
0: A u sklopu Dječjeg festivala Tobogan u Dječjoj kući u Rijeci dan je posvećen umjetnosti i dizajnu. Od 11 do 20 sati na sajmu dizajna i rukotvorina za sve generacije moći ćemo kupiti unikatne, ručno rađene komade i na taj način podržati lokalne i regionalne izlagače. Na jednom mjestu naći će se 30 dizajnera i kreativaca koji nude od odjeće, torbi i nakita do keramike, igračaka i dekoracija za dom. I malo ćemo još o sportu. Nepoznanica oko konačnog poretka jedino se ne zna u hrvatskom vaterpolu, gdje sezona još nije gotova. Sinoć u Splitu Mladost je dobila Jadrana 17-12 i samo je pobjeda dijelio titule prvaka. Naše Primorje Erste Bank nakon subotnjeg poraza od Juga danas od 17.30 gostuje u Dubrovniku. Domaćinu treba pobjeda za osvajanje trećeg mjesta u prvenstvu, a bez obzira na konačni rezultat treba odati i priznanje Primorjašima koji su unatoč svim nedaćama kroz sezonu na kraju igrali polufinale prvenstva Hrvatske. I dodajmo još nešto, točno u 11 sati ispod Krčkog mosta starta 21. grobnička regata Paštekin Memorial u organizaciji jedriličarskog kluba Burinčavle. Regata se boduje za kup Hrvatskog Primorja.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a popodne je uz lokalni porast naoblake moguća kiša, uglavnom u sjevernim dijelovima Gorske Hrvatske. Puhaće slab vjetar u drugom dijelu dana, ponegdje moguć umjereno jugo i jugozapadni u okretanju na sjeverozapadni. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 29 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

Evo, Adriano Čelentano će s vlakom na put, a mi ćemo s barčicom. Nećemo baš do duše s ovako velikom, velikom barčicom ko ova hollywoodska ekipa, jer gledam sjajne fotografije jedne luksuzne jahte koja plovi Jadranom. Jahta ima 70 metara, na njoj je jedna hollywoodska ekipa. Ono što me ostavilo bez teksta je zapravo cijena, startna cijena najma, tjednog najma ovakve jahte. Ali to je ona osnovna cijena, bez dodatnih usluga. Kaže, tjedni najam ovakve jahte dođe najmanje 550 000 €. Ha, čujte, to je hollywoodska ekipa, sami poznati glumci, glumice, producenti. Oni si to itekako mogu priuštiti. Puno rade, rade i prekovremene, i vikende, i blagdane, noćne smjene. Njima je 500 000 € na šetemanu koji meni kad rentam pedalinu na uru vremena. A pozdravljam sve vas koji ćete danas na pedalinu ili na lufmadrac ili na kakvu dasku ili sup, na vašu barčicu ili malo veću barku. Mi vas pozdravljamo i želimo vam divan dan, a neki od vas će se ukrcati na trajekt. Evo, gledamo gužve u trajektnoj luci Valbiska na Krku prema Cresu. Nešto je malo bolja situacija na relaciji Brestova Porozina, a upravo je taj prijelaz, taj trajekt, ono što vam treba ako biste danas do Predošćice. Predošćica na Cresu. Zašto baš Predošćica? Evo, jer povodom Svjetskog dana glazbe danas će se u Predošćici održati jedan koncert zanimljiv, zove se Klapski solstici. Večeras u 21 sat. Organizira ga Creska ženska klapa Teha i održat će se u mjestu Predošćica na Guvnu, to je mjestu za vršit bužita, bez mikrofona, bez struje, pod zvjezdanim nebom, s pogledom na Riječki zaljev i na Kvarnerić, kako bi uživali u zvuku klapske pjesme i zajedno tako ispratili najduži dan u godini. Uz domaćine klapu Teha nastupit će i klapa Čikat iz Malog Lošinja i klapa Burin iz Cresa. Znači, večeras 21 sat, prelijepa i posebna Predošćica na otoku Cresu, blizu Belog. A za sve vas koji se pitate, je li

0: Ej, stara.
1: Ja nisam stara, ja sam retro.
2: I staro i mlado na retro pati, najlučem partiju stoljeća.
1: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
0: Ej, retro, dolaziš?
1: Normalno!
3: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
4: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinjski but kockice 2,49 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
6: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi

0: Καφέ.
1: Danas nam kafe malo kasnije, ali nemojte se čudi, dok sam ja ove dame koje su mi sad u studiju, ove preljepe, predivne dame, uopće skupila, trebalo mi je malo vremena, pa imamo 10 minuta zakašnjenja, pa se ispričavamo našim slušateljima, 4 dame, odnosno 3 su u studiju, ali u ovoj cijeloj priči su 4 dame, 4 glasa, jedna velika priča. Osvojile su MIK ove godine, osvojile su srca Kvarnera s pjesmom Kostrenski kapetani. Vjerujem da vam je sve jasno o kome je riječ. Stigle su nam Done, Jozefina Jurišić, Karin Kuljanić i Tamara Brusić. Martinu Majerle pozdravljamo, nije sa nama. Cure, dobar dan, dobrodošle.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan i vam.
1: Kako ste?
2: Subotnje jutarnje.
1: Jozefina, subotnje jutro. Jozefina, ti nam se malo približi mikrofonu da te malo bolje čujemo. Ne preblizu. Znaš onu dobru mjeru koju ti inače imaš. To je to. To je to.
4: To je to.
1: Stigle ste mi napokon. Kad su se dojmovi slegli nakon ovog fantastičnog Mika, kad ste vjerojatno zbrojile i oduzele sve ono što se odigralo, kako ste? Koji je rezultat na kraju?
2: Pa možda je skromno reći očekivani.
1: Znači, očekivalo se.
4: Priželjkivali.
2: Očekivano iz razloga jer smo znali da imamo odličnu pjesmu. I u samom startu, kad smo se prvi put našle, energija je bila savršena. I probe su bile savršene. I naš Saša Valenčić je to sve skupa ovako posložio. Da u stvari, svakom probom smo uviđale da je sve super.
5: Da smo sve bolje, jel da? Da se sve više povezujemo i da nam je proba, u stvari, znaš, dođeš na probu i onda misliš došao si na probu, ali u stvari ispadne da ostanemo od nekih 4-5 sati jer nam je lijepo.
1: I vrijeme proleti kad je lijepo, da.
4: Tako. Mi smo s takvim guštom nastupili na ovom Miku jer smo se sve 4 zaljubile, jednostavno zaljubile u tu pjesmu i snimale smo s guštom, jedva smo čekali da je ljudi čuju, vjerovali smo u tu pjesmu.
5: Da, planirali smo i outfite, planirali smo puno toga i stvarno ta jedna energija koju nosi ta pjesma, jel, i priča cijela je i nas negdje, jel, isto tako zaokružila. Pjesma pjeva o kapetanima, pjeva praktički, mi smo kao žene, jel, tih kapetana koje čekamo, iščekujemo ih i znamo kakav težak posao ljudi rade, a na druge strane mislim da je ta pjesma s kojom se mogu povezati brojne familije upravo u ovom našem kraju, koji je pred 60-ak možda godina imao i Nonića i Barbu i tatu i neke muške koji su odlazili i njih bilo po, ne jedno leto, ne 6 mjeseci ili 3 tjedna ili tako nešto, nego po 3 leta ih nije bilo.
1: I tada čak nije bilo ni komunikacije ove koje je danas, pa se ljudi nisu javili.
5: Tako je, nego bi pisali, čekala bi se pisma, ali upravo u tome je, ta pjesma pjeva upravo o toj jednoj tradiciji našega kraja. I sad, ovo jesu kostrenski kapetani i Kostrena je s time dobila jako puno, mislim, i dobila je i nas, kao ispođačice.
1: U paketu.
5: U paketu, ali mislim da pjesma pjeva upravo o načinu života koji je bio ovdje dugi niz godina, čak i stotinama godina.
2: O svim pomorcima.
5: Da, o svim pomorcima.
2: I njihovim obiteljima.
4: Da, i pjesma je razlog zbog čega smo na Miku, ne znam da li bi uopće išle da nam se pjesma nije toliko slušala.
1: Tako. Da, zapravo, kako ste nastale, kako ste se spojile, evo Jozefina mi je rekla da kad je čula pjesmu, da je rekla to je to. To je ono, bez razmišljanja kad ju je poslušala, da je znala da je to to. Ali zapravo, kako je uopće ste došle na ideju da se 4 takva personalitija, 4 žene koje itekako imaju iskustva pojedinačno na Miku, nađu sve zajedno?
2: Pa ideja je nastala u trenutku kada su Milara i Robert Pilipić poslali pjesmu. Bila je prva asocijacija čim sam čula, ali stvarno iskreno govorim, prve taktove pjesme ja sam vidjela Jozefinu.
1: Mm-hmm. Okay.
2: I onda se ideja samo nadograđivala. Tako da u stvari sve je onako nastalo zdušno, kako se osjetilo. Nazvala sam cure na telefon, pustila im pjesmu, one su pristale momentalno i ono, priča je tada bila u začetku, ali kao što sam već spomenula, kako smo krenule suradnju, sve je teklo baš onako kako je bilo zamišljeno i kako je trebalo biti.
4: To su najkvalitetnije i najbolje cure i nama najdraže ovoga kraja.
1: Tako. Karin, kad su te nazvale...
5: Ja znam točno gdje sam bila. Znaš, to je onaj aha moment, jel? Znaš ono kog se sjećaš kad ti se emocije probude, jer imaš hrpu nekakvih doživljaja koje ti se desi tijekom dana i tako, ali ja se dobro sjećam gdje sam bila, znači bila sam u autu, imala sam taman nekakvu edukaciju na medicinskom fakultetu, taman sam parkirala auto i vidim poziv od Tamare i ona kaže, ja sam ti sad poslala na Viber, poslušaj pjesmu, mi razmišljamo da bi išla, znači to je bilo čak prošle godine, krajem prošle godine.
2: Tako, 11. mjesec.
5: 11. mjesec prošle godine. I, i kaže, pazi, ja, znači pjevale bi ja, Martina i Jozefina i još bi mi jako rado da jako želiš ti. Ja sam rekla, ja pristajem unaprijed već. Ona kaže, ne, poslušaj pjesmu. I onda sam je poslušala, istog sam je trena nazvala i rekla sam...
4: Ljubav na prvi pogled.
1: Na prvo slušanje, da. A čak je rekla i bez da je poslušala pjesmu.
5: Kad je takva ekipa, jer ja stvarno, ono, prvo je bilo pitanje Tamarino, čuj, ideš ti na Miki? Ja kažem, pa ne, nisam planirala. Mm-hmm. Ej, super.
2: Od sad planiraj.
5: Da, tako je išlo. Ipak, tako, da, da. Tako da ja sam u stvari zadnja uletila u ovu našu grupu, ali stvarno mislim da svaka unutar, svaka ima svoj jel, karakter, svaka ima svoj faktor. Mi smo svi da. Solisti.
1: Da, da.
5: I uvijek je daš ono pitanje, sad kako će te žene zajedno jel, funkcionirati?
1: To sam htjela baš pitati.
5: Međutim, ja za sad stvarno ne mogu reći, nego nama je samo bolje. Jel, jer nama je sve bolje i bolje u svakom susretu, tako da i cijeli taj mik, jel, kako ćemo se nositi, kako ćemo, sve je prošlo savršeno.
1: Da, htjela sam baš pitati.
5: Puno kvalitetnije, znaš, jer kad si sam solista i kad nosiš pjesmu, onda je sasvim jedan druga je odgovornost, a ovako nam je...
1: Podijeljena, možeš prebaciti na drugo.
5: Nego smo jače, nekako da, smo da. Jače. Jel? I ja nemam iskustvo pjevanja u klapi, to je upravo nešto što su nam neki drugi ljudi znali reći, ma to vam je tako kad ste... Ne, ja imam iskustvo samo u zboru, nekad davno u putokazima, ali to sam ono, skoro pa zaboravila, nisam. Ali evo, ali ovako jedan način pjevanja, razmišljanja, nastupanja, planiranja je puno, puno moćniji i jači, zbog toga vjerojatno se to i prenese na publiku, jer stvarno mislim da smo stvarno smo moćne, jel same sebi smo bile moćne
1: to
5: na bini,
1: se vidi po rezultatu,
5: a kamoli jel kad
4: sve
5: izlađemo.
4: Četiri smo si važne
1: da. I važne ste i publici,
5: ne,
1: to je
5: važne smo si
1: i tekako i publika svima, prepoznala pjesma je Kostrenski kapetani, ko je među vama, ajmo reći, nekako preuzeo ulogu kapetanice sad u ovom periodu?
5: Tamara, mi bi rekli da je ona
1: resu prstom Tamara. Pokazale u tebe
5: Tamara vodi naš PR i Tamara nas je okupila, jel? Mm-hmm. I to ona imala ideju i mi smo jako sretni da je...
4: Tamara je srce Dona.
5: Tako je, definitivno.
2: A nemojte se, tako razplagat ću.
5: Tamara nas je spojila, tako da stvarno dugujemo jako puno toga tebi i tvojoj viziji. Mm-hmm. I sretne smo zbog toga što možemo svaka na svoj način dati neki dio, jel, da to, da poguramo, jel? Stvarno se to jedno zajedništvo osjeća u ovoj pjesmi, a nadam se nekim budućim projektima koji će nam...
2: Upravo to sam htjela spomenuti kad je Karin spomenula viziju. Super je to što je ta naša sinergija tako dobro u stvari se posložila, pa je otvorila neke druge mogućnosti osim Mika. Mik je zamišljen da nam bude samo otvaranje ove naše priče i predstavljanje pred publikom, a u stvari ozbiljan posao, ako se pjevanje u stvari i glazba može nazvat posao, bi trebao krenuti sada. Mm-hmm. Naša ideja je zajednička da sve ovo skupa oplemenimo i da te naše pjesme kojih ima ohoho,
1: aha, okay,
2: koje, jer su te karijere duže i više od 25-30 godina, tako da se nabralo se stvarno jako puno hitova. Mm-hmm. I kada smo neki dan baš Aleksandar Valenčić i ja slagali repertuar, teško nam je bilo u stvari izbaciti neke od naših zajedničkih pjesama, jer su to ono,
1: stvarno poznati,
2: stvarno
1: veliki hitovi, poznate i bolje pjesme.
2: Ideja je da zajednički nastupamo i da radimo zajedničke koncerte Pa ćemo vidjeti, evo, kuda će to sve skupa.
1: Josefina nam je onako malo emotivna po tom pitanju. Da.
2: Dobro, Josefina se nije naspavala.
1: Da,
2: ona je bančila, ona se peštala.
1: Naravno, pa ljeto je tu pred vratima, evo, samo
4: kad
1: što
4: nije.
1: Kad
4: me traže na sve strane kad smo donice.
2: Tako je, neka, da. Neka, hvala Bogu.
1: U svakom slučaju, znači, vi pripremate jednu, pa ovo je samo bio početak jedne velike zanimljive priče. Malo si nam nešto samo otkrila, imamo li nekakav sljedeći korak, sljedeći plan, hoćete li negdje zablistati u nekom malo većem repertoaru, onako?
2: Pa evo, sad nas očekuje, nastupali smo na svečanoj sjednici grada Rijeke,
1: Da.
2: Taj poziv smo s veseljem prihvatili i moram priznati da smo imali puno čestitara nakon našeg nastupa, tako da smo baš zadovoljne bile, ali evo, idući koncert naš je u Baški, baš idući tjedan, u srijedu, i tome se jako veselimo. To nam je u stvari prvijenac. Zajednički prvijenac onakvog projekta kako smo zamislila da bi trebao funkcionirati kroz budućnost.
1: Dobro, je li možemo doznati neke od pjesama koje će se čuti? Možda samo neke, ne moramo sad sve otkrivati.
5: Pa naravno, bit će uspješnica s obzirom da i Josefina i Tamara i Martina i ja smo skupile puno lijepih pjesama tijekom godina. Nastojat ćemo probrati one koje mi najviše guštamo i volimo pjevati jer želimo da upravo takvu energiju prenesemo, a naravno bit će tu i pjesama koje ćemo zajedno pjevati. S tim da, eto, taj jedan program od dva sata nećemo moći same izvesti ili samo uz pijanistu, nego imamo cijeli bend koji će biti s nama, tako da mislim da će Baškana i Vanju baš slaviti skupa s nama i da ćemo, eto, uživati svi koji god, evo, kogod čuje, dođite s barkama, jel, nije Baška sad na kraj svita.
1: Naravno, znači u srijedu na večer.
5: Srijeda na večer u Baški, mislim da uživo nas možete doći vidjeti i čuti i zaplesati i zapjevati s nama.
1: Odlično. Zapravo četiri snažne osobnosti i četiri različita glasa. Je li to teško nekako ukomponirati, sastaviti zajedno ili, Josefina?
4: Ne, mi čim smo napravile prvu probu, kad smo zapjevale Neka ti suncem započne dan, s kojom pjesmom ćemo krenuti, kad sam ja čula Karin kako ona zvoni gore, a ona se naježila, to je tako zazvučalo da je nama Aleksandar Valenčić rekao: vama ne treba bend, vi ste dovoljni u klaviru. Evo kako moram to reći. Tako da smo se oduševili jedne s drugima i čim zapjevamo, uživamo.
1: Kemija jednostavno. Vidiš, dogodi se kemija, to je najvažnije. Ali dobro, imate vi apsolutno svoju priču, trag, neizbrisivi trag kojeg ste već ostavile ovdje u našem kraju i u glazbi našeg kraja. A sad nekako, evo, danas je dan u oči Svjetskog dana glazbe, sutra je Svjetski dan glazbe, pa zapravo vjerujem da je glazba ono zaista jedan od najvažnijih elemenata vaših života.
5: Je, definitivno.
4: Živimo glazbu.
5: Da, upravo to. I ona nas svih povezuje i evo, ponovo nas je povezala. Mislim, mi smo sve na neki način i odrasle kroz različite nastupe. Evo, konkretno vezano za mik smo, jer sve smo jako puno
4: Karin nastupale. Karin i ja, prve cimerice u sobi. Na drugom miku.
5: Na drugom našem. Tako je.
4: Mi smo dugogodišnje prijateljice zapravo.
5: Da,
4: jedva smo čekale da se skupimo.
5: I ovo je nekakav, znači ova ideja Tamarina i vizija kako bi mi sve četiri mogle pjevati je nešto što nam je pruža nam jako puno zadovoljstva, ali nas i obogaćuje. Jer upravo kroz ovakve odnose, jel, sad smo u nekim drugim godinama, smo zrelije, neću reći pametnije, ali mudrije svakako jesmo. I znamo,
4: privilegija
5: i znamo cijeniti ono što nam je dano. I naša intencija i želja je da, znači, da pokažemo sve što imamo u ovom našem kraju izvan našeg kraja. Jer mi smo i u Istri dobro bile primljene, znači bile smo na drugom mjestu, nismo mogli, jel, sa ovom pjesmom drugačije, jel? Ali u svakom slučaju mislim da se prepoznala upravo ta energija i da sad samo treba pametno birati sljedeće pjesme, sljedeće nastupe i ići naprijed.
1: Mislim, što god izabrale iz vašeg repertoara zajedničkog, ne možete pogriješiti.
5: Da, mislim da uvijek možemo imati različite emocije koje želimo dati, ali kad sve četiri grunemo, Iva moja,
1: Da, čuli smo kako to zvuči. Žao mi je što Martina nije nam se mogla danas pridružiti. Mi je pozdravljamo.
2: Šaljemo
1: joj jedan zagrljaj joj šaljemo. Znači, ona će vam se pridružiti, bit će s vama u srijedu u Baški, u srijedu na večer, tako da nemojte to propustiti. U srijedu svi putevi vode u Bašku.
5: Tako je, Vanja u Baški.
1: Da, od vas, tko je najveći perfekcionista, ko je onaj, čo kaže, ma lako će, mala, daj, pusti, samo ono, go with the flow.
5: Ja mislim da se te uloge izmjenjuju.
2: Pa da, da.
5: Mi smo, nikad nismo konstantne, jel? Upravo je ta fluidnost jedna stvar koja nas povezuje i tamo gdje neko možda čak i zapili, ovaj drugi malo ublaži, pa to nekako sve i puno jednostavnije prođe, jel? I ono što je jako olakšavajuće, što imamo ekipu s kojom možemo dijeliti sve.
1: Mm-hmm,
5: sada.
1: To je. Da.
5: I znaš, inače kad dođeš na festival i gledaš, ono, čuješ neke komentare i onda zašto čuješ nešto, pa te ono nekakav trač, pa onda malo sam sa sobom mozguš. Ovako nas četiri to raščetvorimo za čas.
1: Tako
5: sve
1: je
5: im bjanko, odmah se raščisti i sve nam je super.
4: Transparentno
5: sve. To smo se dogovorile, da.
1: Imali ste poseban outfit?
5: Yeah.
1: Da, ajde da pohvalite se malo, ko vam je to osmislio? Opet prstom upiru u tebe, Tamara.
2: Bez cura iz vjenčanica Biba ništa ovo ne bi izgledalo kao što je izgledalo. One su posložile tu priču, u stvari svaki njihov prijedlog i savjet je bio super prihvaćen. One kad su nas procijenile i ocijenile,
5: a neke su znali već
2: i suradnju, da, imamo s njima super već godinama. Tako da one su s oduševljenjem prihvatile mogućnost da budu naše medijske dizajnerice na ovom miku i svakako i u buduće isto. Tako da se veselimo toj suradnji. Mislim, kad uđete u njihov salon gdje ima par tisuća haljina, ne možete ne naći nešto što vam savršeno stoji. Tako da smo odabrale sve ono što, u čemu smo se najbolje osjećale i poklopilo se isto baš lijepo i na fotkama se vidi da to sve skupa ima smisla. Ta bijela boja na pozornici izgleda savršeno.
1: Da.
4: I sva sreća, imamo sve isti broj. 308, ili
5: da?
4: Isti broj imam, 308.
1: Ne, ostale ste na 308. Od srednje škole je 308.
2: Ma nije, nego smo se dogovorili da ćemo ovo širiti dalje kad budemo barem na 36.
1: Mislim da s obzirom kako ste krenule da neće biti prostora za povećanje broja, jer vidim da ste dinamično krenule i sad i u planove koje imate za ovo ljeto, tako da, neće biti prostora za da se kalorije lijepe i da se šire odjela i
2: dalje. Od sebe.
5: Da, imamo motivaciju upravo zato što očekujemo još koncerata i nadamo se da ćemo ih ostvariti što u Istri, što ovdje, a što vjerojatno i po Dalmaciji. Znači, da. Planiramo se širiti i pjevati što više možemo i naravno da smo isto otvorene za suradnje, jer ne biste vjerovali koliko ljudi se javlja i pita, dobro, jel vi radite, kakvi su vam planovi za dalje. Aha, tako da svako od nas dođe s nekim novim interesima unutar tjedan dana, evo, nakon što je Mik završio. Tako da očito smo pojavile smo se i očito smo viđene i to je, mislim da je to ono što je sad za sad trebamo uhvatiti taj val i piti dokle god ide. Tako.
1: Pojavile ste se i pomele ste.
5: tako je, hvala Novom
1: i
5: listu.
1: I tako idete dalje.
5: I hvala Radio Rijeci, hvala tebi i hvala svima vama, jer mislim da bez vaše pratnje ovo ne bi ništa bilo moguće. I evo, ostvarilo se ono što smo Iva i ja rekle, da kad ona dođe, da ćemo sigurno biti pozvane i hvala ti na tome.
1: Evo.
5: I hvala. Tako da si ti Dona, jel? Ja se nadam.
1: Meni je drago, neizmjerno da sam u ovom društvu i tako smo se i dogovorile i nekako sam se bojala da vas već neko neće ukrast prije mene, ali evo, čuvale ste se samo za mene, jako sam počašćena. Kako inače ćete provesti ovo ljeto, onako privatno? Sad.
5: Pa glazbeno, uglavnom glazbeno. Mislim da sve više i više ima posla, jer mislim već nas, evo, Tamara ima informacije, ali zovu nas i traže, tako da...
1: Traže nas Europa, da.
5: Sad trenutno smo popularni, tako da... I to je ono što treba naglasiti, da mi smo se pripremale za MIK, nismo se pripremale za neke druge festivale ove godine, ali mislim da je upravo ovo apsolutno ono dovoljno da krenemo i da razmišljamo ozbiljnije.
1: Da, mislim da vam možda čak ni ne treba puno pripreme, jer pjesme koje imate svaka pojedinačno su pjesme koje svi poznajemo. Aha. Tako da nije nešto što bi neko trebao učiti, jer je to su pjesme koje imamo negdje u srcu najviše. Tako da mislim,
2: poznati tekst.
5: I glazba uz koje se može i plesati. Mislim da upravo ova kombinacija, jel, Tamare, uvijek je nekako brže pjesme, Josi je romantična i tako, Martina je konkretna, puna energije.
4: Da, paket imamo sve. Imamo čakulu, što dalmatinci imaju.
5: Da. Sam misliš, večeri boje naranče.
4: Ne, menajte što dalmatinci imaju na dalinu, imamo čakulu.
5: Tako je, i uvijek imamo nekakve poveznice i sve nas veže, jel, upravo ta glazba i dobro raspoloženje, i sigurna sam da će se to osjetiti na svakom našem koncertu.
1: Dobro, Tamara, zapravo ti si bila pokretačica, motor cijele ove priče i tako nam je drago da vas imamo, Done, koji su nam došle danas ovdje u studio Radio Rijeke. Što da vam kažem, ja ću vam poželjeti puno uspjeha, puno nastupa, puno lijepih trenutaka, zapravo ono da širite zapravo tu jednu dobru žensku priču. Jedno prijateljstvo, nema onog rivaliteta, s obzirom da ste sve četiri zaista glazbene dive ovdje iz naše kraja, nema, nego ste jednostavno se spojili, onako ko puzzle.
5: Baš je u pravo vrijeme. Mislim da je i zanimljiv projekt i da smo i mi još uvijek, mislim ne još uvijek, mi smo uvijek interesanti.
1: Reci im, Josefina, objasni da ovo tek počele.
4: Da, probijamo se.
5: Tako je.
2: Pa nije guštivo ovako funkcionirati. Ovako nam počinje svaka proba.
1: Super.
2: I onda zdrav razum Martina, koja je ovoga onako školski posložena, onda ona kaže, ajmo cure, čekajte samo malo, ajmo prvo proba,
1: pa ćemo onda
5: čakula.
1: Žao mi što ne znam pjevati, jako rado bi vam se priključila, ali...
2: Ne sekiraj se ti, smislit ćemo mi petu Donu za tebe.
5: Da, smislit ćemo mi, neko treba voditi, voditi, tako, nikad, znaš, ono, za sad ćemo krenuti ovako, a kad postasamo, bit će prilike da te pozovemo i da nas najaviš, jel?
1: Ma, samo se vi pojavite, budite tu, to je ono što znači nama svima jako puno i drago nam je, evo, da ste se okupile i ovo što si rekla ti, Karin, na početku, Kostrenski kapetani, to su zapravo priče našeg kraja, pjevate o ljudima, o nekakvoj tradiciji ovog našeg kraja, što je izuzetno važno, što nas svih dira u dušu, tako da. Evo, nastavite samo tako. Hvala što ste danas došle.
5: Hvala tebi na pozivu i hvala Radio Rijeci i hvala muzičkim urednicima koji nas isto vrte, jer eto, bez toga naravno pjesma ne bi zaživjela, ali meni je jako drago, evo, što smo upravo kod tebe ovako stigle u pravo vrijeme na kafe.
1: Meni je jako drago što sam imala mogućnost i priliku vas danas ugostiti. Hvala na tome. Vjerujem da su i slušateljice i slušatelji uživali. Sada ćemo poslušati Kostrenske kapetane. S nama su bile Josefina, Karin i Tamara, trio iz četverca, Falina Martina. To su Done. Hvala i vidimo se i čujemo se, ja vjerujem, uskoro.
5: Hvala.
4: Pozdrav slušateljima.

0: na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto, 400 grama, euro 79, i domaće trešnje, 500 grama, 2 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 eura i svinski but kockice 2,49 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.
7: Tvoje mjesto za tjednu akciju sir mozzarella 125 grama 89 centi. Pasirana rajčica Podravka 500 grama 79 centi. Tommy, znaš što voliš?

0: glava.
1: A negdje nasred Jadrana je i naš Vladimir Jurić. Vlado, pa di si nam ti?
2: A nisam, Iva, dobar dan, nisam na sred Jadrana, tu sam ispred Uvalić Višnjeva. Dakle, prije točno 8 minuta startala je 21. grobnička regata Paštekin Memorial u organizaciji Idrečkog kluba Neverin iz Čavli. 36 brodova, dakle, i ovo je još jedna regata u borbi za kup Hrvatskog primorja. Znamo da 18 regata iz Primorsko-goranske najviše, dakle 18 plus 2 iz Ličko-senjske, ukupno 20 regata je u igri za najbolji brod na, dakle, kupu Hrvatskog primorja, koji tradicionalno okuplja najbolje krstaše sjevernog Jadrana. Ja vas pozdravljam sa Bella Nostra, dakle, to je krstaš u vlasništvu Diega Biljana, našeg skipera, a i člani Idrečkog kluba Opatija. Biće, dakle, veselo ovdje danas, rekao bih, nema puno vjetra, nekakva bonačina je, nešto malo se, malo se izgledaju, dakle, mi ćemo, ali srećan, ovo je regatni brod, pa ćemo nešto i biti brži od ostalih. Ovi brodovi koji imaju puno na sebi, rekao bih, namještaja, koji su više za druženje i za regatavanje, onako za društvo, jednostavno su tu ukopani ispred dakle, uvale. A ja ću samo kratko skočiti do našeg domaćina, evo Diega, koji uvijek voli te pozdraviti, slušate rado na ko se vozi diljem. Evo Diego,
1: uzvraćam pozdrav.
2: Grobnička, ovo je zapravo nastavak, bili ste već ove godine aktivni.
3: A jesmo, bili smo na Primorskoj, na Fiumance, u stvari dobar dan, kućanstvu u Hrvatskom. I isti uvjeti, znači sunce u izobilju, bonace i tako dalje.
2: Dakle, i Primorska i Fiumanka, sad bome i Grobnička.
3: A kako vidite, da, tu smo nešto sad počelo pirkat malo, vozimo se, sad puše 3 čvora, aparenda, 2,5 čvora se vozimo, a onda će šta zapukat.
2: Evo, čuli smo, dakle, onako iz prve ruke što se događa na regatnom polju. Rekao bih da nekako su najbolje startali, a oni, rekao bih, najbrži, dakle, Molo Longo, Tuto Trieste i Šćurić sa svojim Folumijasom, dakle, evo, rekao bih, bit će tu, dakle, veselo. Tu je jedna mala barka, oznak ima čini se 166, da je pobjedila i na Primorskoj regati, jedna vrlo mala barka, ali njih je dvoje samo tamo i idu kao, rekao bih, kao metak. Evo, sad su, dakle, oni nisu krstaši, oni su zapravo brod za natjecanja, ali evo, dobro jedru pa idu u tome svemu, u toj priči. A kažem, evo, ono što je najvažnije, Iva, da smo polako se približavamo Krčkom mostu, znači da smo krenuli. Evo, to je.
1: Odlično, a na kojoj barčici ono iće i piće?
2: E, ta barka, nažalost, ja sam došao kod Diega kod ispomoć, trebamo jedan balast od 100 kila, pa sam prešao kod njega za ovu regatu, dakle, inače ja sam sa mojim prijateljom Žužićem, Salatarom, dakle, uvijek s njegovim, s njima na brodom, aha, ali evo, Salatar je trenutno sa motorom u Grčkoj, pa nismo nastupali na 3 zadnje regate, ali počinjemo valjda od sljedeći vikend, na sljedeći vikend nam je raspodu isto ova priča tu, samo ne start iz ovdje od Prdere, nego start će biti iz Kraljevice, jer je Kraljevička regata, pravi se malo.
1: Čuj, Vlado, za sad znači je otprilike bonaca, nema baš vjetra, mislim da će biti možda i vremena i prostora da se i hitite va more.
2: A to nećemo, to ćemo na kraju, ali evo sad vidim da je sad nekako dobro razvio jedra Molo Longo, Tuto Trieste, dakle, pa su oni krenuli onako malo žešće, dakle, ali oni su pravi rigatni brod, dakle, i velik su. Što veći, što više jedra, to brže ide, što ti je ono osnovno pravilo.
1: Dobro, ja vjerujem da imate i vi isto jedra koja izazivaju onako strahopoštovanje, ali Vlado, ja mislim da si ti ipak zadužen za tamo neku špižu napravi, znamo da si ti majstor od kotlića.
2: Pa dobro, nećemo, sad ne, to nećemo, možda neće da su nas Grobničani dočekali lipo ovdje, da su nas dočekali sa grobničkim sirom mladim, sa,
1: evo,
2: sa krafnama.
1: Viš da ima hrane.
2: Da, bilo je to, lijepo smo spočastili, a sad jedremo
1: sad
2: i onda onaj cilj zadnji za ući u cilj, isto ovdje, dakle, ispored Čišnjeve je 4,5, kod Prdere 4,5 popodne.
1: Onda dakle, kreće prava fešta.
2: A onda će biti fešta, da, kuhaju grobničine već palentu, kumpiricu, kuhaju neki gulaš, bit će onako veselo, pravo grobničine.
1: Znači u 4,5 popodne kod Prdele, tamo svi na dočeku.
2: Pa da, tamo su naši prijatelji iz IK, dakle Neverin Čavle, sve to organizirali, bit će veselo. Ja moram pozdraviti njihovu predsjednicu Ivu Čehajić, dakle koja sve to onako budnim okom prati i radi sa svojom ekipom, pa evo vjerujem da nas slušaju sad tamo na kopnu i pozdravljamo ih.
1: Može, pozdravljamo ih i mi isto pozdravljamo, Vlado, cijelu tvoju ekipu i super dan i super regatu vam želim i hvala što si se javio.
2: Da, evo ja ću samo dodati da će uskoro će slike krenuti put naše urednice weba, pa će onda u roku od pola ure će se moći na webu od Rade Rijeke vidjeti kako izgleda stacija.
1: Kakva je atmosfera. Može, super, pa ćemo pozvati slušatelje da zavire onda na naše društvene mreže. Vlado, hvala ti za sad i čujemo se.
2: Do slušanja.
1: Ćao, čao.

Evo, imamo informaciju da je na autocesti A7 vozilo u kvaru između čvora Hreljin i tunela Burlica u smjeru Krka. Tu se vozi jednom trakom, pa se i stvorila jedna kolona vozila u pokretu između tunela Burlica i čvora Šmrika. Dalje u smjeru Križišća, tu je kolona oko 2 km. Gužva je i na prilazu Krčkom mostu i na Istarskom ipsilonu i na čvoru Učka u smjeru Istre. Vi pomalo i bez stresa za volanom, stigli vi 5 minuta prije ili kasnije, ono što je najvažnije je da stignete. A nekako smo i mi stigli do finiša u ovoj jutarnjoj šihti, pa je došlo vrijeme samo da vas pozdravimo. Matija Zanoškar, Deni Gulija, ja sam Iva Pavletić-Crnić, mi smo se budili s vama jutros od 6 sati. Želimo vam divan vikend, ovaj produženi vikend, i šaljemo vam baći e abraći.

0: podne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Produljen je vikend zbog praznika u ponedjeljak i velike su gužve na cestama prema moru i graničnim prijelazima. Na širem riječkom području istaknut ćemo gužve oko Krčkog mosta. Vozi se usporeno između čvora Križišće i Omišlja u smjeru otoka. Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba.
2: Na autocesti A1 pred naplatom Lučku iz smjera grada u smjeru Karlovca kolona oko 1 km. Zbog povećane gustoće prometa između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 vozi se usporeno u koloni u pokretu uz zastoje. Prometna je nesreća između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin na 79. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat, kolona je duga oko 2 km. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj smjera Buzina kolone oko 2 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb povremene kolone i zastoji su u zoni radova na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Na autocesti A7 kolona vozila u pokretu između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća oko 2 km, a povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Na Istarskom Y povećana je gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji, a usporeno se vozi u zoni radova na mostu Mirna.
0: Jučer poslije podne u prometnoj nesreći na državnoj cesti kod Njivica na otoku Krku poginuo je nažalost 65-godišnji hrvatski državljanin koji je upravljao osobnim vozilom riječkih oznaka, javlja policija. Dolaskom u blagi lijevi zavoj prešao je u suprotni smjer i udario u dva osobna vozila slovenskih oznaka. Ozlijeđeni su slovenski državljani u dobi od 22 i 48 godina. Liječnička pomoć pružena im je u KBC u Rijeci, a policija utvrđuje okolnosti nesreće. Zbog višemjesečnog oštećivanja javne i privatne imovine, riječka je policija 27-godišnjaka uz kaznenu prijavu predala pritvorskom nadzorniku. Istraživanjem je utvrđeno da je od lipnja 2023. do lipnja ove godine na području Rijeke iscrtao niz grafita. Tim postupcima oštetio je jedinicu lokalne samouprave, komunalno društvo, javno poduzeće te dva trgovačka društva. Ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. U Triblju na području Vinodolske općine te na području grada Cresa danas se održava županijska vatrogasna vježba u organizaciji vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije. Cilj vježbe je završna provjera operativne spremnosti pred požarnu sezonu. Uz naglasak na požar otvorenog prostora, vježba sadržava i elemente industrijskog požara. Uz vatrogasce s područja čitave županije sudjeluju i zračne snage MORH-a. Akrobatski program Sway Pole danas će biti još jednom izveden u sklopu riječkih ljetnih noći ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u 20 sati. Program izvodi Noa Čorni, jedan od najuspješnijih međunarodnih umjetnika na kineskoj šipci, koji se vješto igra zakonima gravitacije. Naoružan samo svojim tijelom i malom šibicom, on jaše na 6 metara visokom stupu ulične rasvjete s ciljem da ga upali opasno se njišući iznad glava publike. Oni koji Čornija ne stignu pogledati večeras u 20 sati ispred Zajca, moći će to sutra u nedjelju na gatu Karoline Riječke u 19 i u 21 sat. A manifestacija Ljeto na Kantridi i ove godine vraća glazbu, umjetnost i festivalsku energiju na zapadni dio Riječke obale. Od lipnja do kraja kolovoza Kantrida i Bivio ugostit će brojne koncerte, izložbe, radionice, festivale i događanja za sve generacije. Svi programi besplatni su za posjetitelje, a manifestaciju svojim koncertom večeras od 21 sat i 30 minuta na Morskom prascu otvaraju Gustafi i poseban koncert sastava Edis East Trends Blues predvođenog Edijem Maružinom.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a popodne je uz lokalni porast naoblake moguća kiša, uglavnom u sjevernim dijelovima Gorskog kotara i Like. Vruće je, u Rijeci je u 11 sati izmjeren 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

Aj, aj, aj, aj, koje temperature. Nemojte poći ako baš ne trebate na neku sunjaru sad u 12 sati i 17 minuta. Svakako ako ikako možete, posvetite se malo moru, hladu, osvježenju, klima uređaju, čemu god, samo pogotovo vi nešto stariji, mi nešto stariji od 50, bilo bi dobro da smo u raslaženim prostorima, jer ljeto, ne znam ili nam se vratilo, u svakom slučaju je došlo. E, ljeto i traži jednu novu regulaciju vašeg radnog i slobodnog vremena. Sva sreća pa smo sada u slobodnom, jer neću se obraćati manjini, ali većina vjerujem da je ipak pospojila šta se spojiti dalo, tako da brojni od vas uživaju u mini godišnjima koje su uspjeli pospajati u ovom sljedećem tjednu koji će biti nešto skraćen, a vi koji ste uspjeli baš uzeti godišnji, barem ćete uživati u jednom produženju vikendu. Ako ste na cesti, svakako budite oprezni, gužve su počele, vozači su nervozni, vruće im je, žele što prije doći do svojih odredišta, zato pazite, nemojte biti jedni od tih. Već možete čuti po ritmovima da je naš Lučano Kostrenčić sjeo za naš glazbeni pult. Nema silencija danas popodne na Radio Rijeci. Za tonski pul čujete, sjeo je naš Gianino Giuliano. Ja sam mirna. Tako mi doduše kažu, zvuči ime u njegovom grčkom izvorniku, što u ovom slučaju ne bi baš bio možda neki pravi izvornik, bit će da je bila neka greška kad su me imenovali. Ja sam Irena Grdinić, bit ću s vama sve do 18. ure, a iskoristit ću priliku da pomognem jednom vlasniku jednog gigija. To je jedna pudlica, žuto bež boje, zove se Gigi, a nije Gigi on, nego ona. Nestala je prije par dana kod Pravnog fakulteta u Rijeci. Bogata nagrada slijedi nalazniku. Molim vas, ako nađete Gigicu, nazovite 095-506-5701. Evo, ako nađete Gigicu, nudimo bogatu nagradu. Ako pronađete sebe u ovom produženom vikendu, nagrade nema, ali bit ćete obilato nagrađeni mirom, tišinom, spokojem i čistim prozorima koje ćete počistiti, jer sigurna sam da kvalitetno treba provesti vrijeme produženog vikenda. To je najprije jedna generalka. Evo, to preporučam. Generalka! Nema više naše kladionice, jer smo je tako, sve smo izigrali, ali zato ima svjetskog prvenstva koje se trenutno igra u nogometu, naravno, tako da ćemo baš o tome sa jednom gošćom za nekakvih 25 minuta u našoj klasi optimista. Bit će kolegica sa portala Creations Online, koja će nam malo ispričati iz prve ruke za sve nas obične smrtnike koji nismo krenuli put Amerike da bi svjedočili u prvom redu tribina kako se to igra. Ona će nam ispričati kako to izgleda i što sve Hrvati tamo rade kako bi podržali našu reprezentaciju. A onda imamo i servisnih informacija, imamo svašta nešto i naravno da imamo glist u 16 sati 30 minuta. Znate da je danas subota i da glistoljupci dolaze na svoje, a netom nam je završio mik, tako da sam sigurna da će biti brojnih novih hitova koji će naći svoje mjesto u vašem uhu i na našoj glisti. Zato nam uživajte u poslijepodnevu uz Radio Rijeku.

0: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
1: 25. festival teatra Omišalj Čavle predstavlja Kamo ide ovaj svijet, produkcija kazališta Moruzgva. U subotu 20. lipnja u 21 sat na trgu Prikaštaje u Omišlju. Dođite pogledati dvojicu odličnih glumaca i mnoge dvojbe koje nam svakodnevno priređuje umjetna inteligencija. Ulaz je slobodan. U slučaju kiše, društveni dom Omišalj.
2: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti, 8 komada za 3,99 €. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.

0: ザ・オプティミスト。
1: Iako smo svjetskog nogometnog prvenstva, evo, otpratili našu reprezentaciju koja nije baš najslavnije prošla u ovoj prvoj utakmici, ali nadamo se da će se to popraviti do kraja prvenstva. Inače, riječ je o prvenstvu koje se održava u 16 gradova, triju sjevernoameričkih država, u Kanadi, u Meksiku i u SAD-u. Kažu, to je prvo svjetsko prvenstvo koje organiziraju tri države. Posljednje svjetsko prvenstvo koje se organiziralo u više država bilo je ono u Južnoj Koreji i Japanu 2002. godine. Ove godine na ovome svjetskom prvenstvu bit će ukupno 104 utakmice.

0: uključujući šesnaestinu, osminu, četvrtinu, polufinale i finale. A u SAD-u će se održati 78 utakmica, u Kanadi i Meksiku po 13. Sad sam ja to sve pročitala, izbiflala, bila jako pametna zajedno s Wikipedijom, ali puno više zna moja kolegica u New Yorku, ona je Sanja Bogović s platforme Creations Online. Pa hello New York, how are you?
1: Hello Croatia.
0: Jako vam je rano kod
1: vas. Sad sam ja nešto naučila od
0: tebe. Evo vidiš. Ja sam se stvarno pripremila, što jes. Ja o nogometu ne znam puno, nisi ni ti puno znala koliko te poznajem, ali si se sad sva dala u nogomet.
1: Sad sam postala skoro pa stručnjak.
0: Evo. Prvo ću te pitati, evo, kakva je atmosfera? Znam da je bilo puno već događanja u okviru, evo, i promocije i dočeka naših navijača. Što se sve događalo do sada i što slijedi?
1: A joj, dakle da počnem. Dakle, uvijek svi putevi vode u New York, kaže se. Tako smo se mi odlučili, iako nemamo ni jednu utakmicu do finala sa hrvatskom reprezentacijom, tako smo se mi odlučili napraviti jednu feštu sami za sebe, bez utakmice. I budući da je vaš Dado iz Crikvenice trebao stati sa svojom zastavom u New York, rekli smo ajmo mi napraviti ovdje feštu, i stvarno je bila fešta na obali East Rivera, sa pogledom na United Nations, na New York, na ovaj prekrasan grad, i ovaj, kupilo se jako puno ljudi. To je nekako bilo kao početak cijelog tog ludila i onda smo polako nastavili dalje.
0: Ali zastava je bila dugačka koliko?
1: 100 metara dugačka, 12 metara široka.
0: U času rekli Amerikani, Bože, vidi ovi ludi Kroati.
1: Kome jesu, da. Zapravo, jedna stvar koju moram pohvaliti za sada, sve naše navijače, da su stvarno super ponašaju, da je ovaj, sve ide po redu, da nema nikakvih problema, nikakvih ekscesa, za razliku od nekih drugih reprezentacija, nekih drugih navijača. Počeš i od samih New Yorkčana ovdje koji su predstavili pobjedu Knicksa. To što se događalo u isto vrijeme, dakle isti dan kad smo mi imali zastavu u New Yorku, Knicksi su pobjedili, i to je bilo zaista sve skupa ludo za New York, za Hrvate i za New Yorkčane i za cijelu
0: imali
1: Ameriku.
0: Imali ste duplu feštu.
1: Ma bome jesmo. Mm-hmm. Kruplu jer smo odmah nakon New Yorka otišli u Washington, u Aleksandriju, gdje je hrvatska reprezentacija, znači naš tim je otišao tamo na jedan domjenak koje je organiziralo Ministarstvo vanjskog turizma i vanjskog turizma i
0: turizma i vanjskih poslova, vjerojatno. Mm-hmm.
1: Da. I tada pa smo tamo isto ovaj, nastavili slaviti. I to je bilo jedno zaista lijepo i veličanstveno okupljenje također.
0: Inače, jako puno naših ljudi, dakle iz Hrvatske, dolazi u Ameriku bodriti našu reprezentaciju, ali imamo mi, ako se ne varam, rekla si mi, oko 1,5 milijuna Hrvata u Americi.
1: Pa računa se nešto malo manje, 1,2 milijuna, ali teško je to pobrojati. I svakog, evo, biti Hrvat je zaista popularno u zadnje vrijeme, tako da se stalno nadopunjava hrvatske državljanstvo. Svako malo primamo nove Hrvate, u smislu jako se traži državljanstvo. Puno ljudi koji su druga, treća generacija, vraćaju se svojim korijenima, gledaju dobiju svoje državljanstvo, hrvatsko državljanstvo, i zaista ono svako malo vidim, ono, pratimo 80-100 novih hrvatskih državljana koji, evo, samo na području Sjeverne Amerike.
0: Vjerujem da je popularnosti Hrvatske kod Amerikanaca doprinio i nedavni promotivni spot koji je snimljen u suradnji dakle Hrvatske turističke zajednice i Johna Malkovića. I tamo si bila kad je ugošen
1: Malković.
0: Kako je to izgledalo i evo koliko su Amerikanci uspjeli, koliko je tvoj dojam da je taj film zaživio. Mislim da je u Hrvatskoj vrlo popularan i da su sve redom vrlo pozitivne recenzije.
1: Pa zapravo na toj promociji nije bilo puno Amerikanaca, to je bilo više, bilo je svega nekoliko, moram reći da gradonačelnik Aleksandrije naprosto obožava Hrvatsku, obožava hrvatsku reprezentaciju, ona je toliko ponosna i toliko sretna da je taj grad ugostio, inače to je predgrađe Washingtona, da je taj grad ugostio reprezentaciju, mislim čak su autobus napravili sa hrvatskom bojama Hrvatske. Dakle, stvarno Hrvatska se jako dobro u Americi percipira i zaista svi vole, jer smatraju da je Hrvatska lijepa, ne samo što je lijepa, nego dobri ljudi, da mi smo Hrvati ovdje u useljeništvu, smo dobri ambasadori, barem ja mislim da jesmo. Jako volimo svoju zemlju. Evo, ja svakog dana primam poruke od mojih američkih prijatelja koji evo su sad s nama, bodre nas, navijaju za nas i žele da Hrvatska bude čim dalje.
0: Da dospije čim dalje u plasmanu. Što nas još očekuje, koje su onako utakmice koje su najtraženije, koliko su cijene, jel to znaš?
1: Ma znam, nažalost. Tako, eto, traži se stalno karte, po internetu se razmjenjuju, ko prodaje, ko kupuje. To je sad postala jedna velika tržnica na društvenim mrežama. Mm-hmm. Karte su abnormalne. Eto, baš sam jučer nešto tražila, ima cijene, što se kaže na engleski, nosebleed, znači negdje skroz na vrhu, budu po par tisuća dolara, stvarno je jako.
0: Na nekom top mjestu?
1: Ne,
0: više ni nema, jel?
1: Da, nema, mislim, cijene su stvarno. I dosta, Hrvati stvarno dosta kupuju karte i da se svima, pogotovo sad u Filadelfiju gdje je nama nekako najbliže, to je dio kojeg je najviše ima Hrvata, New York, New Jersey, Philadelphia, dakle to će biti jako velika utakmica i to je zadnja gdje stvarno moram potvrditi svoj prolazak. Bila sam i u Dallasu, tamo je bilo na okupljanju koje su organizirala organizacija Mi Hrvati, udruženje navijača. Ja bih rekla da je bilo dobrih 10 do 12 tisuća Hrvata se okupilo na ulicama Dallasa u povrci.
0: Isto sa zastavom?
1: Sa zastavom također, da, sa zastavom, sa konjanicima. Evo, malo smo proslavili Hrvatsku i kulturu, spojili hrvatsku kulturu i kulturu Teksasa, pa je se bilo sa seširima i sa konjem, baš je bilo prekrasno. Poslije, nakon toga je bila i jedna zabava, bila je tu klapa Samoana, duo Samoana, bio je naš iseljenik Steve Mešić Ludin, koji je napisao također pjesmu, jedini iseljenik ovdje u Americi koji je napisao pjesmu za vat, navijačku, i baš je bilo prekrasno. I opet moram pohvaliti nas Hrvate, jer iza sebe nismo ostavili nikakav nered, ulice su bile čiste, stvarno, ne biste rekli, ali stvarno su se Hrvati ovdje pokazali do sada, da ih ne bi urekla.
0: Ajde, nismo pobjedili, ali barem smo pobjedili sa svime onome što smo pokazali kao navijači.
1: Doista jesmo, doista.
0: Dakle, ideš u Filadelfiju?
1: Amerikanci su svi pratili, to je bilo na svim vijestima, zaista su se Hrvati pokazali kao vatreni navijači, kao na koga se treba ugledati.
0: Da, nismo baš popularno počeli, onako koliko sam čitala, naš dres proglašen je najneljepšim, da tako budem eufemistična, najneljepšim na prvenstvu. Je li to što odjeknulo?
1: Pa je.
0: Je.
1: Ali
0: o ukusima se ne raspravlja.
1: Da, pa gledajte, u Americi se stvarno o ukusima ne raspravlja.
0: Da, da, da. Amerika stvarno nije neka moralna vertikala, odnosno estetska vertikala.
1: Pa, ne, mislim, ne možemo reći, ima centar je, tu je jako dizajnerskog svijeta, ali istovremeno i, mislim, ima i vrlo istakao neukus, tako da ne bi baš sad o tome šta neko proglasio. Mm-hmm. To je jedan mm-hmm. novina se sjetio da to tako stavi, pa
0: je to eto, tako, to, evo, proširilo se.
1: Pa eto, da, to je ono, mislim da je to individualno mišljenje, ne, mm-hmm. ne mišljenje jednog naroda.
0: Jasno. Što nas još očekuje? Rekla si sljedeće je Filadelfija, ali tako? Nisam upućena.
1: Ne, kad sad idemo sljedeće Toronto.
0: A, Toronto.
1: Eto, i u Toronto mm-hmm. se očekuje velika zabava, velika... imate jedan ekskluzivu, tamo također ima centar jako puno Hrvata, u Torontu negdje oko 100.000 Hrvata živi i zaista oni isto su jako uzbuđeni. Komuniciram sa Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom američkom gospodarskom komorom koji planira veliko slavlje i znam da će se u Croatian Hall, to je znači gdje se Hrvati okupljaju u Torontu, jedan od mjesta koje se Hrvati okupljaju u Torontu, koji je svega 200 metara udaljen od stadiona, tamo se prije utakmice, dan prije i dan na utakmici planiraju kupljati Hrvati i koliko sam ja saznala, prodano je čak 3800 ulaznica za taj Croatian Hall gdje će biti pred proslava.
0: Bravo, i nakon toga
1: se sad planira i svi zajedno krenuti na stadion.
0: Mm-hmm. Nakon toga Filadelfija?
1: Nakon toga Filadelfija, mm-hmm. par dana kasnije.
0: Dobro, znači ti si i platforma Creations online uključena u sva događanja, pa možemo i pozvati, jel tako, naše slušatelje da vas prate online, pripremate sve vijesti, stavljate videe, dakle može se uživo pratiti svašta od onoga što se događa, ne samo na terenu, ono što mi imamo prilike vidjeti, već i ono iza pozornice, da tako kažemo.
1: Pa da, mi volimo ići na ulice, među navijače, među ljude, pratimo normalno preskonferencije i sve ostalo, ali prvenstveno nam je tu da se upoznamo sa navijačima i koji su došli iz cijelog svijeta, od Australije do Hrvatske pa do svih dijelova Amerike, stvarno upoznamo jako puno ljudi i pokušavamo tu atmosferu i te ljude dovesti našim pratiteljima na Instagramu, na Facebooku, normalno tu mogu pratiti na portalu tekstove, ali ono, stvarno pokušavamo dočarati taj drugi dio navijački i zajedništvo i veselje koje sa ulica u Amerike.
0: Mm-hmm. Primijetila sam da kao i na prošlom svjetskom prvenstvu imamo i nekoliko hrvatskih rasnih ljepotica koje u vrlo oskudnim kostimima koji sigurno ne bi bili proglašeni kao najgori, već privlače pozornost kako medija tako i publike. Jesi li ti pripremila tako nešto za Filadelfiju?
1: Nisam, ali sam bila na koncertu Ivane Nol, evo. Ne ponosim se time, ali jesam.
0: A bio je koncert?
1: Da, bio je koncert. Dakle, Ivane Nol prati sve na ulicama Dallasa sa povorkom. Nakon toga je već imala koncert. Imaće koncert koliko sam ja saznala i u drugim gradovima. I bilo je, mislim, ono, eto... Nemojmo biti sad
0: prekritični.
1: Cura radi svoj posao i to je svako nešto se nečim bavi u životu, mm-hmm, eto, mm-hmm. Ona se bavi navijanjem i to jako dobro radi. Tako da Amerikanci stvarno isto vole, mislim da čak popularnija u Americi nego što je u Hrvatskoj. Mm. Ali eto, ono, imali smo i priliku upoznati, sasvim normalna i draga osoba.
0: Mm-hmm. Kakve su mjere sigurnosti? Evo, Amerika inače je poznata osobito zadnjih godina ili mjeseci sa vrlo dakle visokim mjerama sigurnosti. Ovakva manifestacije koje okupljaju jako puno ljudi su sigurno moguća meta da bilo kakvih ekstremista. Jesu li sigurnosne mjere takve da vas previše tlače ili ih ni ne primjećujete, a znate da su tamo, jel?
1: Pa, mislim da se sigurnost je stvarno na prvom mjestu. Ne primijeti se to, ali eto, mi kao novinari znamo neke, primijetimo više stvari, vidimo da se stvarno sve osigurava. Eto, čula sam u Dallasu da su zastave uzimali navijačima, tako da odmah to sam čula iz prve ruke od jednog navijača, stavio zastavu koju su mu uzeli, jer eto, čak ni to ne dozvoljavaju, a sve ostalo da ne kažemo, mislim, toliko masa ljudi, toliko različitih ljudi u ovoj zemlji, mislim, i kao što znate, nisu svi baš veliki ljubitelji Amerike, mogućnost da se nešto dogodi, ono je sigurno puno veća nego inače, zato, eto, mislim, mislim da je to neophodno, ali sigurno nije da se to stvarno pak primijeti, da je to vrlo vidljivo.
0: Nešto se pričalo uoči početka ovog svjetskog prvenstva, kako će se navijači koji žele doći na utakmice čak provjeravati njihove Facebook objave. Je li tu bilo nekih problema da je nekome onemogućen dolazak? Imaš li takvih iskustava zato što je nešto pisao po Facebooku što baš nije popularno i u skladu s američkom nekakvom politikom?
1: Doista nisam čula za nikoga. Nisam čula nijedan takav slučaj. Barem ne Hrvata. Evo, ništa se priča neke druge zemlje, nekim drugim navijačima koje su, ali nije, stvarno nije. Koliko ja znam. Ali i po medijima ne vidi se. Da je bilo nešto verovatno.
0: Vjerojatno je bilo već objavljeno.
1: Da, tako da ne. Za sad ne. Nisam stvarno ništa tako čula.
0: Sanja, vidim da je tebe nogomet zarazio.
1: Više, da bi se dobilo manje.
0: Da. Vidim da te nogomet zarazio. Želim ti da dalje uživaš u nogometu i u svjetskom nogometnom prvenstvu i svim popratnim manifestacijama. I svejedno se malo raspitaj za onaj dresić od navedene Ivane. Mislim da bi to bio pun pogodak.
1: Možda za nekog drugog. Evo, puno im mladih i lijepih cura doista i dečki na utakmicama. Eto, ima se šta vidjeti sa Ivanom i bez Ivane.
0: Može.
1: Tako da, za one koji dolaze na nogomet iz drugih pobuda.
0: A gle, svatko ima svoju pobudu, nema veze, ne mora to uvijek biti igra.
1: Puno je mladih, mladih ljudi, puno, opet ću reći, druge, treće generacije koji vole Hrvatsku, koji voli nogomet, kojima je to prilika da se druže, da se upoznaju, sigurno će biti puno novih ljubavi i mislim, jako jedno lijepo i pozitivno iskustvo do sada. Nadam se da će tako nastaviti i nadam se da ćemo opet kao na početku i na kraju slaviti u New Yorku.
0: Nadam se tome, hvala ti puno na razgovoru, na tvojim dojmovima evo s ovog svjetskog prvenstva. Bila je s nama Sanja Bogović, pratite Creations online, evo, i saznajte sve pikanterije oko ovog nogometnog svjetskog prvenstva. Hvala Sanjo.
1: Bog, hvala vam.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: U nedjelju 21. lipnja pridružite se povijesnom vremeplovu od 19 sati uz vođene ture, izložbe, radionice i degustacije u staroj gradskoj jezgri, a navečer je besplatni koncert Marka Tolje ispred kaštela.
0: Margaretino leto.
2: I na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto, 400 grama, euro 79. I domaće trešnje, 500 grama, 2 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
3: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 eura i svinjski but kockice 2,49 eura. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
7: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
8: Tvoje misto za voće je puno vitamina. Lubenica, 69 centi. Tomi, znaš što voliš?

Ja, vrućine su velike, pazite se, svi vi koji izlazite, svi vi koji ste na moru ili bilo gdje pod suncem, evo jedne dobre vijesti s plaže koje je mogla završiti ne tako dobro, ali uz pomoć naših policajaca kojima zaista čestitamo, stvar je i događaj završio zapravo dobro. Naime, jučer na plaži u Medveji dvojica policajaca spasili su život jednoj 37-godišnjoj državljanki Indije. Tijekom ljetne sezone ona radi na, dakle policijski službenici, ne ona, rade na ispomoći u policijskoj postaji Opatija. Zatekli su se na mjestu događaja tijekom obavljanja svojih redovnih zadaća te odmah priskočili u pomoć ženi koju je poslilo. Inače, riječ je o policajcima iz policijske postaje Ivanić Grad i Daruvar. Dakle, žena nije davala znakove života, kako je izvijestila policija, a policajci su bez okljevanja preuzeli pružanje prve pomoći od građana koji su to već pokušavali, nastavili s postupkom oživljavanja, a njihova brza reakcija i upornost pokazali su se presudnima. Naime, nakon reanimacije žena je ponovo počela disati, a policajci su nastavili pratiti njeno stanje i pružati joj pomoć do dolaska hitne medicinske službe. Nakon toga 37-godišnjakinja prevezena je u KBC Rijeka na dalje liječenje, a iz policije ističu kako ovaj slučaj pokazuje da su policijski službenici često oni prvi koji pružaju pomoć u situacijama kada su sekunde ključne za spašavanje ljudskog života. Zato hvala vam, dragi policajci, hvala.

0: Produljen je vikend zbog praznika, u ponedjeljak i velike su gužve na cestama prema moru i graničnim prijelazima. U koloni u pokretu vozi se u zoni radova po autocesti A6 na vijaduktu Zečeve Drage, te između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Pojačani promet i na Krčkom mostu. Ekipa HTV-a provjerila je što kažu vozači kod Zagreba na Lučkom.
1: Zagreba smo jednom u Pulu, 3 dana.
2: Situacija, stojite u redu?
1: Stojimo, ipak je manja gužva nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde. Znači, ćemo se znaći.
3: 10 minuta, idem za Rijeku. Ali će trajati, izgleda.
2: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
3: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
4: Pa sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
2: Jel vam se žuri?
4: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
0: More je posebno primamljivo odredište s obzirom na val vrućine koji je i prije nego što je ljeto službeno počelo zahvatio dio Europe, pa tako i Hrvatsku. DHMZ upalio je žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana. A zahvaljujući brzoj i prisebnoj reakciji policijskih službenika, jučer je na plaži u Medveji spašen život 37-godišnje državljanke Indije. Naime, u popodnevnim satima tijekom obavljanja redovnih zadaća, dvojica policijskih službenika iz Ivanićgrada i Daruvara, koji su na ispomoći tijekom ljetne sezone u Opatiji, pritekli su u pomoć ženi koja nije davala znakove života. Bez oklijevanja preuzeli su pružanje prve pomoći od građana i nastavili postupak oživljavanja. Njihova stručnost, upornost i brza reakcija, javlja policija, pokazale su se ključnima, te je žena ponovno počela disati. Državljanka Indije prevezena je u KBC Rijeka na daljnje liječenje. Mjesni odbor Kozala organizira tradicionalnu kvartovsku proslavu Dana mjesnog odbora. Današnji program nastavlja se od 17 sati kada će se u prostorima mjesnog odbora Kozala održavati likovna radionica kao omaž riječkim slikarima Romulu Venučiju i Ladislavu de Gausu, a na Volčićevom trgu priprema se izložba djece vrtića Vidrice i korisnika prihvatilišta za beskućnike Ruže Svetog Franje. Program uključuje i predavanja o ekonomskoj eliti Rijeke od 1918. godine, zatim o nekadašnjoj riječkoj tvornici čokolade, a najavljen je i stolno-teniski turnir. Operne arije moći će se pak čuti na Volčićevom trgu od 19 sati, kao i živa muzika Trija Asi uz feštu koja počinje u 20 sati. A u Mrkoplju na igralištu pod Čelimbašom danas i sutra održava se prvi memorijalni turnir Robert Semion u spomen na pokojnog prijatelja i suigrača nogometnog kluba Mrkopalj. Na turniru sudjeluju klubovi Mrkopalj, Riječina, Grobničan i Risnjak. Polufinalne utakmice igraju se u 16 i 18 sati, a sutra u 16 sati je utakmica za 3. mjesto, a onda u 18 sati finale turnira. Hrana je besplatna za sve posjetitelje, navijače i igrače, a nakon turnira slijedi zabava uz Sušilo Band na izletištu Bačine njive. I pred kraj vijesti svijeta. U 86. godini umro je James Burroughs, legendarni redatelj prijatelja i jedan od najutjecajnijih redatelja televizijskih komedija. U više od 5 desetljeća rada režirao je više od 1000 epizoda i sudjelovao u stvaranju klasika poput serije Kafić uzdravlje. Dobitnik je 11 nagrada Emmy. Ostavio je neizbrisiv trag u povijesti televizije, a mnogi ga smatraju ključnom osobom u oblikovanju modernih komedija.
5: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana bit će pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a popodne je uz lokalni porast naoblake moguća kiša, uglavnom u sjevernim dijelovima Gorskog kotara i Like. Slab do umjeren jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapadni. U Rijeci je u 13 sati izmjereno 32.
5: Slušali ste Vijest.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 eura i svinski but kockice 2,49 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ej, stara.
2: Ja nisam stara, ja sam retro.
3: I staro i mlado na retro pati, najluđem partiju stoljeća.
2: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ-i, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
1: Ej, retro, dolaziš?
2: Normalno!
4: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
5: 25. festival teatra Omišalj Čavle predstavlja Kamo ide ovaj svijet, produkcija kazališta Moruzgva. U subotu 20. lipnja u 21 sat na trgu Prikaštaje u Omišlju. Dođite pogledati dvojicu odličnih glumaca i mnoge dvojbe koje nam svakodnevno priređuje umjetna inteligencija. Ulaz je slobodan. U slučaju kiše, društveni dom Omišalj.

0: malinsko isto za stupanj gore na 25 celzijevih stupnjeva.
1: Da, takve vrućine definitivno će brzo zagrijati more, što vjerujem jedva čekaju oni koji su se stalno tužili da im je hladno, ali znači prognoza je takva, sunce do daljnjeg, probajte se sakrit kako možete i živjeti nekako sa ovim vrućinama koje su nam sve učestalije zadnjih godina.
0: A da, a idemo prema globalnom, mislim u globalnom zatopljenju smo, pa nije to ni nešto čudno za očekivati.
1: Dobro.
0: Dobro. No što se tiče trenutnog stanja, evo nad cijelim područjem uglavnom vedro, mjestimice imamo sunčanog uz malu naoblaku i to većinom uz granicu sa Slovenijom u sjevernim dijelovima Gorskog kotara, gdje trenutno ima i kiše nad čabarskim područjem. Što se tiče vjetra, puše slab vjetar, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci izmjerena u 14 sati iznosila je 32 celzijeva stupnja, tlak zraka bio 1020 hektopaskala, a relativna vlažnost 44%. Temperatura zraka u 14 sati na preostalim postajama, Zavižan 23, Platak 25, Par, Guška, Poklon 27, Porer, Svet Ivana, Pučini, Crni Luk 28, Delnice, Malinska, Plitvička jezera, Poreč 29, Crikvenica, Gospić, Opatija, Rovin, Klana 30, Ogulin, Pula, Grobni 31, Bakar, Kukuljanovo, Pula, Aerodrom Rab, Rijeka, Krka, Aerodrom Vransko jezero na Cresu, Kostrena, Viškovo, Kastav, Cres, Silba 32, te Mali Lošinj, Pazin, Senj, Dobrin 33 celzijeva stupnja. Temperature mora smo rekli, Opatija znači na 23, a Mali Lošinj i Malinska na 25 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće između 1018 i 1020 hektopaskala, te bez znatnije promjene ili u blagom padu. Što nas očekuje do kraja dana? Pa pretežno ovako slično vrijeme, vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Poslije podne je uz lokalni porast na oblake moguća kiša, ali to uglavnom u sjevernim dijelovima Gorskog kotara i Like, najviše to u slovensku granicu. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će postupno okretiti na sjeverozapadni, a more će biti mirno do malo valovito. Sutra u nedjelju dosta slični vremenski uvjeti, možda malo nestabilnije nego danas. Tako da nas i dalje očekuje vedro i sunčano vrijeme, no od sredine dana mjestimice prolazni porast na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom i zgrmljavinom. Što se tiče vjetra, puhaće sad slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će u drugom dijelu dana postupno okretati na buru i ta bura će jačati. More će biti mirno do malo, poslije podne ponegdje umjereno valovito, a temperatura zraka bez neke znatnije promjene. Preksutra u ponedjeljak i dalje slično vrijeme, sunčano, moguće su te privremene poslijepodnevne nestabilnosti uz kišu, sada će puhati slaba do umjerena, na dijelovima i jaka bura s olujnim udarima koja će nas osjetno malo i rashladiti, a što se tiče temperature zraka ostaje ista ili u blagom porastu. Ostali dani slični i temperature postojane ili malo višlje.
1: Ja baš gledam malo gdje je hladnije, pa ako vam se da potegnut do Oklanda, recimo na Novom Zelandu, tamo je 12 i pada kiša.
0: Da, treba da uzeti jednosmjernu kartu za Australiju.
1: Tako je, a ako vam se ipak ove vrućine sviđaju, onda ostanimo mi doma, doslovno ostanimo doma i zaštitite se od sunca na sve moguće načine, nemojte glumiti junake jer nisu baš takva vremena. Hvala Igore, do slušanja.
0: Hvala vama i do slušanja još.

0: Spaz mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
15: Emisija za selo i poljoprivredu.
16: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Varenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: U središnju informativnu emisiju. Prvi jači turistički vikend ove sezone, produljen praznikom u ponedjeljak, prate gužve na cestama i pojedinim graničnim prijelazima. Uz to dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. U Rijeci su u 14 sati izmjerena 32 stupnja, u Malom Lošinju je 33, a najtoplije Knin s 34,5 stupnja. Prilog Mirune Kastratović.
2: Gužve na svim prometnicama prema moru i nekim graničnim prijelazima obilježavaju početak prvoga ozbiljnijeg turističkog vikenda. Između Lučkog i Karlovca od jutra se vozi usporeno i u koloni. Evo što su neki vozači rekli ekipi Hrvatske televizije.
3: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde. Znači ćemo se snaći.
4: Idem za Rijeku, ali će trajati izgleda. Trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
5: Pa sad smo krenuli, sad smo tu. Laganin.
2: Na autocesti A1 povećana je gustoća u oba smjera, izvijestila je Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba. Usporeno se voze između Lučkog i Bosiljeva i na pojedinim dionicama u Lici.
6: Pozivamo vozače na autocesti A1 na poseban oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, gdje se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Teretno je vozilo u kvaru i na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog gužvi kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 oko 1 km na naplatama Lučko i Demerje u oba smjera. Na autocesti A7 Rupa Rijeka oko 2 km između tunela Burlica i čvora Šmrika, te na Krčkom mostu gdje se usporeno vozi između čvora Križišće i Omišlja u smjeru Otoka.
2: Prometno je u Splitskoj zračnoj i trajektnoj luci. Za vrijeme produljenog vikenda u zračnu luku Sveti Jeronim sletit će 190 zrakoplova i očekuje se dolazak oko 44.000 putnika. I u Splitskoj gradskoj luci od jutros velike prometne gužve. Svi su trajekti popunjeni, a od redovitih 14 uvedene su još i dvije dodatne linije, poručila je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
7: Zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali dvije dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, očekujemo prvu dodatnu liniju prema Supetru u 12.30. Što se tiče ostalih otoka, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
2: Prvi ovogodišnji val vrućine došao je i prije nego što je ljeto službeno počelo. Zahvatio je dio Europe i Hrvatsku, a Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana. Dežurni sinoptičar Domagoj Dolički kaže.
8: Od subote je na snazi žuto upozorenje za iznimnu vrućinu, odnosno postoji umjerena opasnost od toplinskog vala na Jadranu. Zbog fenskog efekta bure noći će biti tople, ponegdje vrlo tople, te zbog visokih vrijednosti najviše dnevne temperature, uglavnom od 32 do 35 stupnjeva, upozorenje na toplinski val na moru nastavlja se i idući tjedan. Za sad već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
2: Iako u unutrašnjosti nema upozorenja na toplinski val, isto će biti vruće, a bit će i toplih noći.
0: Idemo u svijet. Najmanje 16 osoba poginulo je u Južnom Libanonu u izraelskim napadima i to manje od 24 sata nakon što je objavljeno primirje između Izraela i Hezbolaha u sklopu šireg dogovora SAD-a i Irana. Izraelska vojska tvrdi da je Hezbolah preko noći ispalio više od 50 projektila na izraelske snage, dok Hezbolah poručuje da poštuje primirje, ali optužuje Izrael za njegovo kršenje. Sukobi tako i dalje prijete pregovorima SAD-a i Irana u Švicarskoj. Više ukrajinskih dužnosnika vratit će svoja poljska odlikovanja u znak prosvjeda nakon što je poljski predsjednik rekao da oduzima red bijelog orla Volodimiru Zelenskom. Tako je odlučio jer je Zelenski jedinicu svoje vojske nazvao po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci, nacionalističkoj organizaciji iz Drugog svjetskog rata koja se u Poljskoj smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka. Kijev je na to poručio da predsjednik Navrotski čini pogrešku, a ukrajinski dužnosnici odlučili su prosvjedovati vraćanjem odlikovanja. Jedna je osoba poginula u sudaru dvaju teretnih vlakova rano jutros u Minhenu. Nesreća se dogodila na mostu, pa su dva vagona iskliznula iz tračnica i srušila se na cestu ispod nadvožnjaka. Uzrok se istražuje. To je druga željeznička nesreća u Europi u manje od 24 sata. Jedna je osoba poginula jučer u sudaru putničkih vlakova u Engleskoj, 100 km sjeverno od Londona. Ozlijeđeno je 90 ljudi, od kojih 33 teško i vrlo teško. A dva potresa magnitude 4,7 i 5,3 po Richteru zabilježena su danas u blizini Gavdosa, malog grčkog otoka koji se nalazi južno od Krete. Za sad nema izvješća o materijalnoj šteti. Evo nas natrag u Hrvatskoj uz novosti iz Primorsko-goranske županije. Policija je uhitila grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen zbog oštećenja tuđe stvari. Ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić u četvrtak je izvijestila da je grad Rijeka podnio kaznenu prijavu protiv osobe koja se dovodi u vezu s ispisivanjem većeg broja grafita na području Rijeke, poznate pod pseudonimima Ujak i Nemar. Kako je istaknula, u suradnji s nadležnim institucijama razmatra se i mogućnost teže pravne kvalifikacije djela s obzirom na to da su grafitima oštećena i pojedina kulturna dobra. A dvojica policajaca iz Ivanić-grada i Daruvara koji su na ispomoći tijekom turističke sezone u policijskoj postaji Opatija spasila su jučer život državljanki Indije. Policajci su u Medveji priskočili u pomoć 37-godišnjoj Indijki koja nije davala znakove života. Njihova stručnost, upornost i brza reakcija pokazale su se ključnima, te je žena ponovno počela disati, a nastavili su je pomagati i pratiti njezino stanje dok nije došla ekipa hitne medicinske pomoći. Žena je zbrinuta u riječkom KBC-u. Prelazimo na kulturu. Na riječkim ljetnim noćima koje su sinoć otvorene ispred kazališta, večeras u 21 sat u nekadašnjoj zgradi Iveksa na riječkoj Delti slijedi praizvedba predstave Čvor, koprodukcijskog projekta riječkog kolektiva Igralke, Ljubljanskih maski i Riječkog zajca. U zajedničkom istraživanju redatelj i dramaturg Žiga Divjak i glumice Klara Kovačić, Anja Sabol i Vanda Velagić nastojali su raspetljati Čvor, onaj osjećaj nelagode koji nastaje kada se priprema za rat počinje predstavljati kao jedini razuman način brige za budućnost. Jedna od glumica, Anja Sabol.
9: Polazimo od pitanja što se događa zapravo kada se Europa priprema za rat i što se događa kada se napune europska skladišta oružja. Zapravo propitujemo nužnost militarizacije i ulaganja u vojnu industriju. Propitujemo zapravo zašto je nužno da se sigurnost povezuje sa naoružavanjem i pitamo se da li će i Rijeka postati ponovno možda središte vojne industrije, a predstavu smo gradili kroz naše osobne priče, promatranje grada i kako zapravo taj neki osjećaj nelagode utječe na naše svakodnevne živote.
0: Akrobatski program Sway Paul danas će još jednom biti izveden u sklopu riječkih ljetnih noći ispred kazališta u 20 sati. Program izvodi Noah Chorny, jedan od najuspješnijih međunarodnih umjetnika na kineskoj šipci, koji se vješto igra zakonima gravitacije. Naoružan samo svojim tijelom i malom šibicom, on jaše na 6 metara visokom stupu ulične rasvjete s ciljem da ga upali, opasno se njišući iznad glava publike. Oni koji Chornya ne stignu pogledati večeras ispred zajca, moći će to i sutra, u nedjelju, na gatu Karoline Riječke u 19 i u 21 sat. A manifestacija Ljeto na Kantridi i ove godine vraća glazbu, umjetnost i festivalsku energiju na zapadni dio Riječke obale. Do kraja kolovoza Kantrida i Bivio ugostit će brojne koncerte, izložbe, radionice, festivale i događanja za sve generacije. Svi programi besplatni su za posjetitelje, a manifestaciju svojim koncertom večeras od 21 sati i 30 minuta na Morskom prascu otvaraju Gustafi i poseban koncert sastava Edis East Trans Blues, predvođenog Edijem Maružinom. I pred kraj vijesti iz Riječkog mjesnog odbora Centar Sušak, čije vijeće predalo službenu kandidaturu za nacionalni natječaj Hrvatsko stablo godine. Po prvi put u povijesti ovog natjecanja kandidirano je jedno stablo iz Rijeke. Riječ je o platani koja raste u Parku Oslobođenja na Delti. Pod službenim nazivom Platana koja spaja, ovo stablo ne predstavlja samo prirodnu ljepotu našeg urbanog prostora, već priča i živu povijest Rijeke, naglašavaju iz mjesnog odbora. Posađena je nakon Drugog svjetskog rata kao trajni simbol povijesnog ujedinjenja Rijeke i Sušaka. Natjecanje za Hrvatsko stablo godine organizira javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, a pobjednik će predstavljati Hrvatsku na prestižnom europskom natjecanju Europsko stablo godine. Uz ovu vijest došli smo i do pred sam kraj emisije Danas aktualno, Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonska realizatorica bila je Lucija Fanton, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijedi nam sport i prognoza vremena za sutra.
10: Sport.
0: Vladimir Jurić.
11: Pobjedom domaćina SAD-a nad Australijom 2-0 nastavljene su utakmice drugog kola na svjetskom nogometnom prvenstvu. Novim trobodom Amerikanci su zasjeli na prvo mjesto skupine D i plasirali se u drugi krug natjecanja. Favoriti skupine C, Brazil i Maroko, nakon međusobnog remija u prvom kolu, noćas su ostvarili pobjede. Brazil je s 3-0 pobjedio Haiti, a Maroko Škotsku s 1-0. Obje ekipe imaju 4 boda, prvi je Brazil zbog bolje gol razlike. Posljednja utakmica odigrana je jutros u 5 sati, a pobjedom 1-0, nakon što su cijelo drugo poluvrijeme igrali sa igrače manje, Paragvaj je poslao Tursku kući, jer teško je vjerovati da Turska u zadnjem kolu može pobijediti SAD najmanje sa 5-0. Večeras u 19 sati gledamo europski sraz u kojem Nizozemska u okviru skupine F igra protiv prvoplasirane Švedske. Njemački Elfa, nakon što su razbili Curaçao sa 7-1, od 22 sata igraju protiv Nigerije. Posljednja dva meča igraju se noćas. Točno u ponoć na teren će Ekvador i Curaçao u derbiju izaći za skupine F, dok će u 6 sati ujutro igrati Tunis i Japan, koji traži pobjedu protiv slabašnog Tunisa, a time i prolazak u daljnu fazu natjecanja. Što se tiče Hrvatske, ona u svom kampu u Alessandriji pored Washingtona sprema se za idućeg protivnika Panamu, protiv koje igra samo pobjeda ako se vatreni žele plasirati dalje. Rekli smo jučer da se nepoznanice oko konačnog poretka jedino ne znaju u hrvatskom vaterpolu, gdje sezona još nije gotova. Sinoć u Splitu u Mladosti je dobila Jadran 17-12 i samo je pobjeda dijeli od titule prvaka. Naše Primorje Erste banka nakon subotnjeg poraza od Juga na svom bazenu danas od 17:30 gostuje u Dubrovniku. Domaćinu treba pobjeda za osvajanje trećeg mjesta u prvenstvu, a bez obzira na konačni rezultat treba odati priznanje prvenstvenicima koji su unatoč svim nedaćama kroz sezonu na kraju igrali polufinale prvenstva Hrvatske.
1: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
12: Vremenska
10: prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano. Od sredine dana mjestimice porast na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će u drugom dijelu dana postupno okretati na buru i jačati. More će biti mirno do malo, poslije podne ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom od 19 do 24, u Gorskom Kotaru Lici od 13 do 19,9 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 31 do 36,9 stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: lijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Topline, povećan broj vozila na cestama ili što li već uzrokuju nažalost i prometne nesreće sa smrtno stradalim osobama. Jedna jučer na Krku, danas čitam jedna u Marčani. Nadam se da toga nije bilo još, ali Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba kazat će nam kakvo je stanje u prometu i što učiniti kako bi se ovakvi incidenti događali što manje. Sandra, dobar dan.
3: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Hvala. Čuli ste pitanje moje?
3: Pa evo, ne znam što bi više rekla na to, osim da bi vozači trebali prilagoditi brzinu, način vožnje, uvjetima na cestama, karakteristikama kolnika, ne precjenjivati svoje vozačke sposobnosti. Pravila i propisi se znaju još iz autoškola, zna se što se treba poštivati i kako izbjeći nekakve neželjene posljedice. A što se tiče današnjeg stanja u prometu, ono što možemo reći da je uobičajeno stanje za subotu i za produljeni vikend, tako da se vozi uz pojačan promet na većini cesta, osobito u smjeru mora, na pojedinim dionicama i u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Za sada je takva situacija na autocesti A1 između Čorova, Karlovac i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Što se tiče autoceste A7, i dalje se usporeno u koloni vozi između Križišća i Šmrike u smjeru otoka Krka. Moguće je za Crikvenicu koristiti izlaz Hrelji kako bi se izbjegle gužve, a povećana je gustoća prometa na izlaznom kraku Čvora Učka u smjeru Istre. Na Istarskom Ipsilonu stanje je redovito, trenutno kolona nema. Na državnoj cesti 1 kolone su u zonama radova, prije svega kod mjesta Vrelo Koreničko te na dionici Otrić-Zrmanja. Pojačan promet i na otoku Krku, odnosno na Krčkom mostu u smjeru samog otoka, gdje se vozi isto tako u kolonama u pokretu. Vozači, još jednom pozivamo da se prije polaska na put informiraju o samom stanju u prometu kako bi izbjegli čekanje u kolonama, u gužvama i mogli koristiti naravno obilazne pravce. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik ponovno su zabilježena višesatna čekanja u prometu teretnih vozila u oba smjera, a

0: promet osobnih vozila pojačan je na pojedinim granicama s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom na ulasku u zemlju. Ponajviše na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Kamensko i Karasovići. U pomorskom je prometu stanje redovito, naravno uz uobičajeno za vikend pojačan priljev vozila u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima, osobito prema sjeverno i srednje dalmatinskim otocima. Evo, toliko za sada.
1: Sandra, hvala lijepo. Evo, nadam se da će se stanje popraviti. Obično su subote nekako najgužvovitije i da će promet se odvijati u redu bez ikakvih incidenata. Hvala lijepo, do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: 25 država, idemo kroz to da se što više tako i oni međusobno upoznaju, zato što neki, na primjer, ni ne znaju da ima u Danskoj ili okolo da još ima njemačke manjine. Evo, Danci, na primjer, opet ove godine ne mogu doći zato što im je taman opet matura i onda mi je kolega rekao, kaže, znači, jel možeš neki drugi datum, jel bi stvarno htjeli doći, ali nam se uvijek potrefi da imaju maturu tada i ne stignu, ne mogu se iskombinirati, ali nam je jako velika važnost kod toga da je međunarodni, zato što želimo da se djeca međusobno povežu, što nam je i pokazalo u jako puno situacija gdje su se upoznali na našem festivalu i onda su poslije toga sami odradili projekt između dvije države, gdje su, na primjer, kolege iz Njemačke koji su inače njemačka manjina iz Rusije, ali žive sada trenutno u Njemačkoj, koji su se onda povezali sa kolegama koji su njemačka manjina iz Rumunjske i zajedno su napravili sada već dvije predstave u međuvremenu. Tako da pokazuje se to nekako i rodi plodom nekako tu veliku suradnju gdje onda i oni i dalje onda dalje rade nešto.
1: Festival je svečano otvoren u petak, traje i danas. Što nas očekuje do kraja festivala?
0: Pa evo, svečano otvorenje je bilo svečanije zato što baš je i 25. jubilej, tako da smo imali i kratki video sa našim bivšim i sadašnjim sudionicima koji su nam ostavili malu kratku porukicu o tome kako je to sve bilo njima sad ovih prošlih godina i osvrnili smo se nekako na tih 25 godina što smo prošli i što još što nas još čeka ispred. Pa naravno da je bilo emotivno, jer to su neke stvari koje stvarno jako dugo traju već za neke i stvarno već po 20. put su kod nas na festivalu, tako da pala je koja suzica, naravno. A što nas dalje očekuje, u petak su nam većinom bile skupine koje su lokalne i koje su iz Hrvatske, a sada nam se ova dva dana nam se pridružuju u biti naši gosti koji dolaze od svuda, naši gosti iz Poljske, naši gosti iz Srbije, iz Mađarske, tako da to će biti nekako sada iz Rumunjske, naravno, kao veliko finale u subotu, i to je nekako nešto što je bitno da se naglasi, da je to nešto što nas povezuje i što nam je zajedničko.
1: Onako po vama, je li festival ispunio očekivanja i ideju utemeljitelja, osnažuje li njemački identitet?

0: 95,1 102,7 104,7
1: Nije radio sve što svira.
0: Radio Rijeka.

0: mortadela s pistacijama 2,39 € i svinjski but kockice 2,49 € više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.

95.1 102.7 104.7 Radio Rijeka.

105,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo na početku.
0: Zbog nastavka izraelskih napada na Južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
2: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone gužve na cestama prema moru.
0: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju u Plenkovićeve inflacije. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
2: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
0: I sutra pretežno sunčano, ali su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi sutra. O tehničkim pojedinostima u Švicarskoj će razgovarati američko-iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno je pitanje prekid vatre u Libanonu koje Izrael ne poštuje jer smatra da je Hezbollah izravna prijetnja njegovu stanovništvu. Pripremio Braslav Bradić.
3: Drama zbog pregovora traje još od četvrtka. Američki potpredsjednik J.D. Vance trebao je poletjeti za Švicarsku, ali zbog izraelskih napada na navodne položaje Hezbollaha, Iranci su otkazali susret. Jučer je ondje postignut prekid vatre, ali danas je prekršen, pa je opet sve dovedeno u pitanje. Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Da bi rat završio, bit će potrebni ustupci svih strana. Iran bi se trebao odreći nuklearnog programa i naplaćivanja prolaska Hormuškim tjesnacem, a za uzvrat bi trebao dobiti kraj rata u Libanonu, odmrzavanje sredstva u stranim bankama te osnutak fonda za obnovu koji je vrijedan više od 300 milijardi dolara. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
4: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
3: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbollaha te da će izraelska vojska ostati u Južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od sinoćnjeg prekida vatre poginulo je više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
5: Sigurno da nema prekida vatre, napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
3: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere. Sve su veće razlike između američkog i izraelskog pristupa ratu. Američki predsjednik Donald Trump već više od tjedan dana upućuje oštrije poruke premijeru Netanjahu. U Izraelu dogovor s Iranom nije popularna ideja. Danas je osvano kritički tekst na Trumpov račun u novinama, čija je vlasnica Miriam Adelson jedna od njegovih najvećih donora.
0: Nakon što Italija nije dopustila korištenje baza na svojem teritoriju u američkom ratu s Iranom, drastično su se pogoršali odnosi predsjednika Donalda Trumpa s jednom od njegovih donedavno najbližih saveznica u Europi, talijanskom premijerkom Giorgio Meloni. Trump je danas u objavi na svojoj društvenoj mreži Through Social ponovio da ga je Meloni na sastanku na vrhu G7 neprestano molila da se fotografiraju, na što je on i sažaljenja pristao. Takav komentar izazvao je bijes u Italiji. Premijerka je odgovorila, a ministar vanjskih poslova otkazao posjet SAD-u.
4: Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su sprečavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala.
0: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno. Iskreno, zaprepaštena sam. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima, a ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama, naprotiv, odnosi se s mnogo više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija, nikada ne preklinjemo.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Navrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva Poljaka tijekom Drugog svjetskog rata.
0: Tisuće ljudi prosvjedovale su u Novom Sadu zbog urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, nesreće u kojoj je 2024. poginulo 16 osoba, te su zatražile raspisivanje prijevremenih izbora. Poručili su da žele izazvati predsjednika Aleksandra Vučića i SNS na parlamentarnim i predsjedničkim izborima koji su predviđeni za sljedeću godinu, no Vučić je najavio mogućnost da ih raspiše i prije, u idućim mjesecima.
2: A evo, vijest je upravo stigla. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u Srbiji održati izbori u listopadu ili studenom, no nije precizirao radi li se o parlamentarnim ili predsjedničkim. Više detalja, kao i hoće li se kandidirati za premijera, otkriće na skupu Srpske napredne stranke 27. ovog mjeseca u Beogradu, poručio je tijekom intervjua za tri provladine televizije. Pregled vijesti svijeta uredio je Davor Endulić.
1: Kronika dana.
0: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren u Dravu koje je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Očevid traje. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti.
2: Prvi jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je preksutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda zaputili prema moru. Večeras se gužva s Lučkog prelila na ceste u smjeru mora, a pojačan je promet i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Gužve su i u trajektnim te zračnim lukama. Uz to dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. Zbog pojačanog prometa i vrućina često nastaju prometne nesreće. U Istri je jedna osoba poginula, 2 su ozlijeđene u sudaru 2 automobila. Igor Okičić.
6: Od jutra su se na glavnim cestama prema našoj obali stvarale kilometarske kolone, najviše na zagrebačkoj obilaznici i autocesti od Zagreba do Bosiljeva. Evo što kažu putnici.
7: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nećemo se znaći.
8: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali dobro, gotovo je sad.
9: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
6: Gužve su bile i na graničnom prijelazu Bajakovu.
10: Od kako su uveli ovo slikanje, jesu baš. Čekamo skoro možda po sat vremena i 2.
11: Je li teško čekati po ovakvim vrućinama?
10: Pa ne, ima klima.
12: Putujemo za Skopje, za Makedoniju, putujemo iz Njemačke.
13: Dug put, naporan.
6: A dug put čekao je i putnike u splitskoj trajektnoj luci.
14: Čekamo neki sat i po vremena za Supetar, za Brač. Pa mislim, sve pod kontrolom, mala nervoza, ali to je sezona, znači ono, strpljivi smo.
15: Lip je dan, ovako, sunce, malo, čim noge uđu u more, odmah je. Temperatura tijela se, sve će se uladiti.
6: Zbog pojačanog prometa, Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču, najprometnijoj otočnoj destinaciji iz Splita. Koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kada je riječ o vozilima.
16: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
6: Očekuje se i pojačan zračni promet. Tijekom produljenog vikenda kroz splitsku zračnu luku proći će oko 44.000 putnika i 190 zrakoplova. O tome kada je najbolje najbolje krenuti na put vozačima savjetuje Sandra Pučić iz Haka.
13: Ako kreću na put u subotu, da to čine u kasnijim, poslijepodnevnim ili večernjim satima, ili ako misle krenuti ujutro isto tako po jako ranim jutarnjim satima.
6: Zemlju je zahvatio i prvi ovogodišnji toplinski val. Na snazi je žuto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti idućih dana. Dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
17: Već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
6: Mnogi teško podnose vrućine i na razne načine traže zaštitu od sunca.
18: Čuva se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koji nisam nikad do sada upotrebljavao.
19: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
20: Da nije suncobrana, ko bi mogao, već mi je udarilo u glavu.
6: Najviše dnevne temperature bit će do 35 stupnjeva. Velike vrućine, pojačan promet, čekanja i nervoza mogu utjecati na koncentraciju vozača, što nažalost može završiti teškim prometnim nesrećama. Na državnoj cesti između Marčana i Loborike, nedaleko od Pule, sudarila su se dva automobila. Jedna je osoba poginula, a dvije su u bolnici. Specijalist opće kirurgije u hitnom prijemu pulske bolnice Matija Pripužić.
21: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutačno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
6: U našoj zemlji ove godine u prometu poginulo 99 ljudi, od kojih čak 33 motociklista, istaknuo je Nikola Milas iz službe prometne policije Ravnateljstva policije.
22: Svaka treća osoba nam pogine na dva kotača.
6: Počinitelj prekršaja mora u kratkom roku osjetiti posljedice svojeg ponašanja kako bi shvatio da je prekršio pravila, poručuje Milas, ali i kako bi ostali vozači vidjeli da se prometni propisi doista primjenjuju.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike.
23: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kada imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stokaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
2: Konferenciju za novinare u Makarskoj održao je i HDZ. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kampanju SDP-a i Možemo nazvao je lošom predstavom.
24: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
2: Dan je sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na atentat u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 20. lipnja 1928. godine. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, tada je pištoljem ubio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji je umro u kolovozu, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Saborsko izaslanstvo, predvođeno potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom, položilo je vijence i zapalilo svijeće na Mirogoju.
25: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne hrvatske države.
2: Kronika dana. Osvježenje od vrućina Osjećani su tražili u obnovljenoj sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš i posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Prvo poslušajte Osvježane, pa njihovog gradonačelnika Ivana Radića.
26: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi gledao što nam pomaže da ljeto bude sve bolje, volim se kupati s ekipom.
27: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ćemo
0: Ovakvi tobogani, dugo nisam bila ovako dobre, iskreno.
1: Kupika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od 50 godina.
2: A počela je i sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatan prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa športsko-ribolovnom udrugom Dunav, kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže, te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
3: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
2: Svečanom dodjelom nagrada večera su završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića. Tijekom festivala u zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuhu prikazano je 10 predstava, a u Klanjcu jedna, te se raspravljalo u ulozi satire danas i o novim satiričkim tekstovima. Više o nagradama Katarina Kolega.
4: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
5: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono s čim se naša kuća i organizacija bavi.
4: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
7: Jako je lijep osjećaj.
4: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst. Publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
8: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
27: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
8: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
27: Na danima satire moram priznati sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
4: Za predstavu Moje pozorište Beograd Ateljea 212 Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
2: Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
28: Dobra večer. Nakon poraza od Engleske, nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za Panamu.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
30: Kao glavni cilj naše reprezentacije prije odlaska na svjetsko prvenstvo postavljen je prolazak skupine. Ukoliko će pobijediti u iduće 2 utakmice, to će biti i učinjeno. Postoje razni drugi scenariji, no o tome se za sada ne razmišlja. Fokus je na prvom idućem susretu za već 4 dana. Toronto, srijeda, 1 sat iza ponoći, Panama. Reprezentacija koju nam je prokomentirao izbornikov pomoćnik Ivica Olić.
31: Rekli ste da ste gledali Gana Panama. Čemu je najjače Panama? Što im je najjači fort?
32: Pa Panama imala dominaciju u toj utakmici. Ono što mene iznenadilo da je Gana zapravo bila jako defanzivna. Nije praktički 70 minuta ništa napravila. Jako malo su probali da ih naštete. Oni su, Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu i isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bila neka utakmica gdje se moglo uživati i vidjeti da su bile stvarale se šanse, ali Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali, da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda.
30: Pred našom su reprezentacijom još dva treninga u Cro Campu u Aleksandrija, preko sutra ih očekuje let za Kanadu.
28: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobjedila Švedsku. Dva pogotka Brobija u prvom dijelu, dva Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U istoj će skupini F u ranojutarnjem terminu od 6 sati igrati Tunis i Japan. Prije njih od 2 sata igrat će Ekvador i Curaçao u skupini E, u kojoj je u tijeku dvoboj Njemačke i obale Bjelokosti.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan Batoru.
9: Nakon ozljede i petog mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu u idući tjedan u Kini.
28: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta Bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja šesta utakmica i treći poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
29: Vremenska prognoza.
30: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
10: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a kasnije poslije podne na sjeveru i sjeverozapadu zemlje porasla na oblaka lokalno s malo kiše, a u Gorskom kotaru bilo je pokojeg pljuska s grmljavinom. Vjetar je većinom bio slab, a ujutro je duž obale mjesemice puhala umjerena bura, zatim jugozapadni vjetar. Temperatura zraka poslije podne između 30 i 34 celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj i dalje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalna bura. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Osobito u ponedjeljak, kada u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab, u ponedjeljak do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti na udare je jak. Na moru u ponedjeljak duž obale umjerena bura, osobito podno Velebita je jaka. Zatim danju sjeverozapadni vjetar. Ponegdje noći tople, na moru vrlo tople, a danju vruće.
29: Kronika dana.
30: I na kraju emisije podsjetnik.
3: Zbog nastavka izraelskih napada na južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
30: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone gužve na cestama prema moru.
3: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju Plenkovićeva inflacija. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
30: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
3: I sutra pretežno sunčano, ali su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi danas. O tehničkim pojedinostima u Švicarskoj će razgovarati američko i iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno pitanje i dalje je prekid vatre u Libanonu, koje Izrael ne poštuje jer smatra da je Hezbollah izravna prijetnja njegovom stanovništvu. U međuvremenu, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Teheran ne nadzire taj morski prolaz. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio večeras na društvenoj mreži Truth Social uvođenjem naplate prolaska Hormuškim tjesnacem ako se ne postigne dogovor s Iranom. Ustvrdio je da bi se naknade naplaćivale za usluge Anđela Čuvara koje SAD pruža Bliskom istoku. Nakon što je Italija nije dopustila korištenje baza na svojem teritoriju u američkom ratu s Iranom, drastično su se pogoršali odnosi predsjednika Trumpa s jednom od njegovih donedavno najbližih saveznica u Europi, talijanskom premijerkom Giorgia Meloni. Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social ponovio da ga je Meloni na sastanku na vrhu G7 neprestano molila da se fotografiraju, na što je on iz sažaljenja pristao. Takav komentar izazvao je bijes u Italiji, premijerka odgovorila, a ministar vanjskih poslova otkazao posjet SAD-u.
1: Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su sprječavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala.
2: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno, iskreno zaprepaštena sam. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima, a ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama, naprotiv, odnosi se s mnogo više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija nikada ne preklinjemo.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva građana tijekom Drugog svjetskog rata. Tisuće ljudi okupile su se na prosvjedu u Novom Sadu koji je završio pozivom građanima da se uključe u političku borbu za promjenu izbornih uvjeta i institucija. Sudionici su poručili da studenti ne odustaju i da će tijekom ljeta širiti mrežu potpore diljem Srbije. Ni organizatori, ni mediji nisu prenijeli koliko je građana nazočilo skupu, a predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da je na prosvjedu bilo oko 3300 ljudi. Riječ je o nastavku višemjesečnih akcija i prosvjeda koji traju otkako je 1. studenog 2024. pala nasrčnica na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 osoba, a zbog čega prosvjednici traže političku i kaznenu odgovornost mjerodavnih ljudi.
3: Vijesti.
0: Nakon trodnevne potrage u rijeci Dravi kod Selnice Podravske pronađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao tijekom kupanja. Policija je izvijestila da je tijelo nađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu su otežavali nabujala rijeka i zahtjevan teren uz Dravu. Prema dosadašnjim informacijama, dječak je nestao na riječnom sprudu, na kojemu se mještani često kupaju tijekom ljeta. Prvi je jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je u ponedjeljak državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda zaputili prema moru. Zbog pojačanog prometa, Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču, najprometnijem otočnom odredištu iz Splita. Koordinatorica Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kad je riječ o vozilima.
4: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: A našu zemlju zahvatio i prvi ovogodišnji toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za cijelu obalu i otoke izdao žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura. Mnogi teško podnose vrućine i na razne načine traže zaštitu od sunca.
3: Čuo se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koju nisam nikad do sada upotrebljavao.
5: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
6: Da nije suncobrana, ko bi mogao, evo već mi je udarilo u glavu.
0: Danju će temperature rasti do 35 stupnjeva, a na moru će tako biti i idući tjedan. Počela je sezona kupanja i na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava, uz besplatan prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa športsko-ribolovnom udrugom Dunav, kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta. Srpsko narodno vijeće i vijeće Srpske nacionalne manjine grada Ogulina svečano su otvorili Srpski kulturni centar Ogulin smješten u središtu grada. Predsjednica tamošnjeg vijeća Srpske nacionalne manjine Nataša Zatezalo na svečanom je otvorenju rekla da je riječ o prostoru koji će služiti kao mjesto susreta, dijaloga, stvaralaštva i očuvanja kulturne baštine.
7: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Rođena je 1949. u Rijeci, a bila je jedna od najprevođenijih i međunarodno najpoznatijih hrvatskih autorica. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Express i Kao da me nema. Predstava Celebration, autorski solo projekt Jerka Marčića u izvedbi Kuće Klein iz Kleinca, osvojila je veliku nagradu Večernjeg lista za najbolju predstavu u cjelini na završetku 50. dana satire Fadila Hadžića. Tijekom festivala u zagrebačkom satiričnom kazalištu Kerempuhu prikazano je 10 predstava, a u Klanjcu jedna, te se raspravljalo o ulozi satire danas i o novim satiričkim tekstovima.
7: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Karlo Plazina.
8: Vatreni se u Aleksandriji pripremaju za drugo kolo svjetskog nogometnog prvenstva.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
9: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njim. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
8: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini E obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije u Ulaanbaatoru.
10: Nakon ozljede i 5. mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu u idući tjedan u Kini.
7: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za nedjelju 21. lipnja. Pretežno sunčano u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak. Na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kjerin, a uredio Davor Endulić.
7: Glazbena noć.
11: Hrvatski radio.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanju njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca. Imamo još 3 dana da se pripremamo, pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu. Dijelu 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 put u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: un bacio, amore.
1: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

Môj pogled luta kradom, tražeć onog koji jednom davno hodao je ovim gradom.

Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promijenio